0: Pues para pedir protección, dice Darío, que nacía esta canción, este tema musical que recordamos para ustedes, pero que también es verdad que nos viene bien como banda sonora para saludar a Xulio Cid. Xulio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. Como siempre, pues con un montón de cosas, pero justamente como se temos así como una especie de fío conductor entre Manolo Gómez, entre todo o que é facer un guión, pues resulta que vemos que hay un convite de a todos os colexios que poidan a sección infantil da Semana de Cine de Lugo. ¿Cómo vai? ¿Por qué do 22 o 25 de este mes?
1: Justamente, pois é que, bueno, quixemos facer un experimento. Entonces, como o cine, os nenos hoxendía están tan ocupados durante o curso polas tardes, pois resulta que dixen, vamos, pois vamos a ver se facemos o cine polas mañanas na Casa do Saber da Universidade de Santiago, que queda mesmo no centro, enfrente á fachada grande da Catedral de Lugo, e a ver que pasa, e invitamos os concellos a que mandaran nenos a esa Casa do Saber. E en este momento non só está chea o aforo da Casa do Saber, sino que tuvemos que ampliar a outro lugar, como é a Biblioteca Pública Provincial de Lugo, onde vamos ir rotando as mesmas películas de maneira que poidamos atender pois toda a demanda existente. Os concellos de Lugo apuntaronse a esta actividade nova e volven ao cine tradicional, levando seus alumnos á Semana de Cine Infantil de Lugo, que sempre foi unha parte importantísima da Semana de Cine Grande. Hai que ter en conta que a primeira semana foi no ano 1979, houve unha semana infantil, daquela celebrábase no Gran Teatro. O Gran Teatro tiña unha capacidade de casi 1000 localidades e abarrotábamos totalmente aquela instalación, porque daquela o cine era un fenómeno casi novísimo e hoxe día parece un fenómeno vetusto en canto aos sistemas tradicionais ou soportes tradicionais de películas, que xa non existen prácticamente en filme, pero que a fin de contas os rexistros digitais manteñen perfectamente as películas de sempre ao disposición, ao dispor das xentes de hoxe.
0: Bueno, aí seguro que nacerán moitas vocacións entre os pequenos, porque de feito hai que apurarse para poder ter se hai posibilidades de que os colexios aínda se poidan mover, que o fagan rápido, non?
1: Por agora sí, estamos prácticamente xa cheo na Casa do Saber, mediada prácticamente a Biblioteca Provincial, seguimos admitindo peticións e certamente son vocacións, decir, o cine en Lugo hoxendía que goza dunha saúde, de unha saúde magnífica, independientemente do soporte ou do lugar onde se vexan as películas, pois é froito daquel cine dos anos 80, 90, onde os rapaciños aprenderon cine, todos nós aprendemos cine nas pantallas da Semana de Cine de Lugo. E iso é, bueno, unha parte pequena, e non me refiero xa a idade dos visitantes, do que a Semana de Cine ofrece este ano, porque temos verdadeiras novidades que empezan polo concerto da banda Sons e Soños, xunto coa participación de Abraham Cupeiro, que vai estrear a súa obra Armenia cun instrumento chamado Duduk, que é unha frauta ancestral de madeira de Albarico Queiro con máis de 3.000 anos de historia.
0: Que bonito,
1: Sí, e o martes temos unha xornada especial. Vámonos ir mandar a Semana de Cine de Lugo coa Semana de Cine de Astorga. Veñen as autoridades de Astorga, reciben as autoridades de Lugo, facemos unha xornada de fraternidade, inauguramos unha exposición sobre os 50 anos do bimilenario de Lugo e os 25 anos do Ar de Lucus, e estrenamos un ciclo que se titula Unha de Romanos. Por aquilo de que decía Sabina, sempre había unha de Romanos, aquí sempre hai unha de Romanos, agora na Semana de Cine, para recordarnos películas tan gloriosas que están xa no noso ADN, en lo ADN de do cine de todo o mundo.
0: Home, claro, estando en Lugo, ademais, aí en... xa non queda outra, non? Que facer unha de romanos e todas as que fagan falla, non? En calqueira caso, vaya inicio de temporada, eh? Isto é... bueno, todo un luxo.
1: Sí, certamente. Bueno, temos a Cristina Castaño. Por certo, ben, Cristina Castaño, vamos a facer un homenaxe o día 25. É que moitas veces non se sabe que Cristina Castaño naceu en Vilalba, na provincia de Lugo, na miña terra, aínda que se foi moi nova xa para a costa, de donde procedían seus pais, e agora ten a carreira esencialmente en Madrid. Pero vamos a rendir homenaxe aquí como vilalbesa destacada no mundo do cine. E vamos a honrar a Benedicta Sánchez, esta nosa muller, a actriz que naceu nas terras do Corgo, que un dios lle chama a Anduriña do Corgo, virá tamén para rendirlle un homenaxe. E as placas, unha das placas, son tres as que colocamos este ano no Paseo do Cine, unha desas placas precisamente vai ser para o Festival de Astorga, para que quede constancia en bronce de que somos irmáns, somos unha cidade romana bimilenaria, temos querencia pola historia, pero temos querencia sobre todo polo cine, e quedará plasmado para sempre no noso paseo que estamos facendo chanzo a chanzo cada ano. En fin, que estamos enfaenados no cine e todas as actividades que o rodean, de maneira que a semana que ven vai ser, como sempre acontece en setembro, mergullarse da cidade de cine da cidade de Lugo no mundo do cine, polo menos por unha semana.
0: Claro, e que ademais, bueno, isto é o que hai a máis curto prazo. Deixamos a Xulio en plenas obras do Belén de Begonte. Como van, Xulio? ¿Remataron?
1: Bueno, pues como acostumbran a decir os políticos, alegrome de que se me falla esta pregunta. En este momento estou parado á beira da Nacional Sexta, moi preto de Begonte, porque vin a Begonte precisamente ver como están as obras. Este ano renovamos o Salón de Actos, era a asignatura pendente desde hai moito tempo, o Salón de Actos, para que a acollida do público aos actos determinados teña un marco xeitoso, e as obras dan magníficamente ben. Repuñemos o falso teito, retocamos o teito, renovamos o escenario, alixeiramos butacas, fixemos limpieza xeral, e en fin, é unha das cousas máis importantes das obras deste ano, que están xa prácticamente rematadas, porque aínda que non o pareza, o Nadal está prácticamente aí ao lado. Faltan tres meses, pero o Nadal en Begonte prácticamente duranos todo o ano entre a preparación e a celebración.
0: Pois sí, a veces está a tempo. Vemos que bueno, tanto movimento tamén afecta a garganta, ¿eh? Hay que Xulio, sí, non te sí, podemos sí, exixir sí, porque precisas ter a voz para todos estos días que tes por diante en perfecto estado, e ademais cada vez está máis consolidada esa Semana de Cine de Lugo, unha nova edición con todo isto que nos bueno, xa facendo aí canteira cos máis pequenos, pero con días completamente con temperaturas maravillosas, Xulio. Eso é...
1: Sí, sí, estoy desusado. Verdadeiramente, ás noites e polas mañás empeza a notarse que estamos en setembro, pero durante o día isto parece o trópico. En fin, que llevamos a facer? O cambio climático trátanos, non sei se decir de xeito benigno, pero polo menos de xeito garimoso, así que disfrutemos do bon tempo mentras que dure, que tempo haberá para os rigores do inverno.
0: Pues sí, moitísimas gracias, deseamos que sigas en primeira persoa ademais esas obras. Gracias, Xulo, como sempre, unha aperta enorme. Seguimos recollendo tantas cousas como nos contas e nos envías.
1: Gracias sempre a vos.
0: Unha aperta, chao.

0: Unha auga
1: con concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Tomás Oito, 7 minutos. Se ven res, está con nosotros Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día. ¿Qué tal?
0: No sé si ti utilizas aplicación Dos Sergas para hacer peticiones de citas médicas, estar pendiente de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí. Para mí y para mis pais. Sí, sí.
0: Claro, bueno, pues claro. Sabes que desde onte se entras no apartado e-saúde, pinchas en información económica de mi atención sanitaria, puedes saber cuánto cuesta cada una de esas cosas que fas. Pues ir a una consulta de primaria o a una consulta de enfermedade hospitalaria, as extraccións de sangre, por exemplo, para analíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que xa podes saber canto custa realmente as cousas que faz na sanidade. Isto é unha cousa que se fala en moitas ocasións, o feito, sabes, que desas frases que se din, ¿no? Si la gente supiera cuánto cuesta esto, pues lo vería de outra maneira. Sí, non sei se compartes isto, que hai unha especie de valor pedagóxico en saber o custe que ten algo que entender. Entendemos que é gratuito.
1: Sí, pero tamén ten un custe conseguir a información, organizala e mandala. Exacto. Todo ten un custe, claro. É decir, que o Sergas fagaste esforzo agora, tamén ten un custe. Porque ten que haber unha contabilidade analítica, hai que asignala, hai que tomar unha serie de decisións, ten que haber unha serie de xente traballando, hai que cambiar unha aplicación informática, todo ten un custe. Tamén ten un custe de educación. Tamén ten un custo de educación universitaria e a gratuidade das matrículas universitarias. Tamén ten un custo das estradas e autoestrada xestionada pola comunidade autónoma. Tamén ten un custo o que investimos en patrimonio para que non se nos caigan os edificios. Algúns se caen, outros non. Fíjalo como sale esta semana dos edificios da Universidade de Santiago históricos e dos que non se caen, que son outros, fundamentalmente o de carácter religioso. Todo ten un custe e é importante que o saibamos. E eu sempre o defenderei e o defendí. Que ocurre? Que efectivamente hai algo que, cando vi esta información, me fixo pensar, ¿no? E desde un punto de vista estrictamente comercial, porque al final isto significa que nos tratan tamén como clientes, ¿no? E esa parte me gusta menos, porque somos usuarios, non somos clientes de un servicio público. Desde un punto de vista comercial parece moi pouco comercial, dito xa redundantemente, facer isto do que se leva falando moito tempo e que nunca se fixo, xustamente agora, cando peor funciona o Sergas.
0: Estamos, Lourenzo, perdoa, que te escoitamos un pouquiño mal, a ver se te podes...
1: E agora? Agora mellor?
0: Agora un pouquiño mellor.
1: Ah, vale, sí. Tería mal colocado...
0: Agora mellor.
1: Moitas gracias. Quero decir que parece un pouco... Parece pouco comercial, justamente, se o vemos desde o punto de vista de clientes, se nos tratan como clientes, por eso nos dicen canto costa, ¿no? Cando non somos clientes, somos usuarios de un servicio público, parece pouco comercial facelo justamente agora. Informarnos xusto cando peor funcionan os Sergas, ¿no? Porque eso é algo que, en fin, que as propias autoridades dos Sergas reconhecen e están intentando arranxalo e buscan culpables e responsabilidades e razóns, pues, na folga de médicos, no avellentamento da población, na falta de médicos, moitas razóns, ¿no? Todas esas razóns tamén as coñecemos, pero, por certo, pero seguimos tendo, e non me canso de repetilo, o empeño de que en Galicia só haxe unha facultade de medicina, ¿no? A pesar da necesidade de graduados en medicina que temos, ¿no? Pero, sobre todo, me parece pouco comercial, ¿no? Pero, en calquera caso, non me parece mal. É dicir, me parece ben, pero non sei que oportunidade ten. Logo, o que sí que a todos nos gustaría ver na aplicación dos Sergas, seguro, e podemos facer un inquérito, é poder ter acceso a información sobre a nosa posición nas listas de espera. Ou os nosos familiares, claro. Esa tamén é unha información que como usuarios parece relevante, que precisamos, e que tal como están, digamos...
0: Por lo menos un tempo medio, non? Que te digan. Ten claro, aproximadamente vostede claro, 3 meses de espera.
1: Claro, efectivamente. Xa. Non, xa non aspiro que me diga...
0: Está vostede no posto 35 da lista, xa.
1: Claro, ten unha cita, vai ter unha cita programada para dentro de 6 meses, tal día. Non, simplemente unha referencia. Porque, claro, isto... A indicación, isto é algo que discuto con moitos amigos economistas, ¿no? E insisto en que me parece ben e me parece fundamental, e sempre defendín, que coñecéramos o que custan os servicios públicos, ¿no? Pero claro, ten outra variante. En tempos nos que isto non está funcionando ben, cando eu non chamo ao meu médico de cabeceira, porque para unha cosa sinxela, normalmente se amaño por teléfono, xa amaño, porque pedimos as veciñas, o que sexa, pero se non, xa non é de un día para outro, xa, a pesar da aplicación, é todo moito máis difícil. Claro, coñecer o custe das cousas tamén a que nos vai levar a compararlo co que nos custa na privada. E se vamos a estar esperando por un poquinho máis de diferencia, pois pues nos vamos a privada podendo. E unha sociedade bastante opulenta. Hai xente que pasa mal, hai xente que non chega a fin de mes, hai xente que non pode ir a vacacións, pero, en fin, os datos indican que, por lo menos, en Galicia vive unha sociedade bastante bastante opulenta. Xa non digo rica, digo bastante opulenta en xera, ¿no? Entón, claro, esa comparación vai ser inevitable. Sí, se me custa pois un tratamento ou unha atención dermatolóxica tanto na Seguridade Social, que teño que esperar un montón de meses e non sei cando vou ir, pois vou a privada. Pero eso tamén pode ocurrir, ¿no? Non sei si que no diseñou ou pensou, pero posiblemente eso tamén este forme parte das consecuencias de coñecer esa información.
0: Claro, que pasa que na pública non tens que pagar ou sair da consulta.
1: Claro, efectivamente, pero ti suponte que necesitas ir ao médico porque tes unha urxencia, sí, e que tes a consulta dentro de 4 días ou de 5. Bueno, pues, si tes 60 euros, eu tuve que ir a limpar o meu automóvil, que o necesitaba moito, ¿no? Se me foi o tempo e non fui capaz de limparlo ben, que sempre o limpo eu, por dentro e por fora. Bueno, claro, me costou moito máis que unha consulta.
0: Okay.
1: No, claro, efectivamente. E bueno, pues ou vas a un partido de fútbol ou tantas cosas, o consumidor como consumidor compara
0: sempre. Sí.
1: E a consumidora, que foi a que nos enseñou a facelo, as nosas máis comparan, ¿no? O prezo dos alimentos, o que costa no super, na tenda, unha prenda. O prezo é un elemento discriminador, pero tamén é un elemento que anima, ¿no? Claro, bueno, por un pouco máis, pois me vou a Seychelles, en vez de ir a... Claro, é o tipo de razonamento que facemos, non?
0: Sí,
1: un pouco máis, en vez de ir a Tenerife, vou a Seychelles, que hai unha oferta, non? Algo así. Pois, este é un risco que tamén introduce... Bueno, un elemento, non digo que seña un risco, que tamén introduce esta cuestión. Pero vamos, volvendo ao principio, saber o que custan os servicios públicos me parece bon e se debería de saber desde hai tempo, non? Como referencia. Non isto que se decía antes, que, bueno, alguna vez o teño oído, non sei se se fixo, non? Ou é unha cousa do cine. Non, que estou no hospital e cando saio despois de 3 días me deben coa conta, non? Para que saiba canto costou eso. Hospitalización. Non sei se alguna vez alguén lle fixeron, pero a mí me sona como si houbera algún ensayo, alguna prova en algún sitio ou tal, non? Pero bueno, telo na aplicación, pues está ben, sí.
0: Bueno, aí está. Aí está na aplicación. Pero eu quería falar contigo de outra cousa. Quería falar contigo de Emilia Pardo Bazán. Bueno, xa sabes que esta semana, o pasado día 16, cumpríanse 175 anos do seu nacemento. Naceu un 16 de setembro de 1851. Facíase, bueno, pois unha homenaxe, evidentemente, unha por parte da Real Academia Galega. Recordando, bueno, ademais que dentro de pouco tempo está previsto que rematen as obras na Rúa Tabernas, nese espazo tamén que, bueno, pois de recordo da súa casa a museo. Pero tamén no Pazo de Meirás, un manifesto reivindicativo lido por unha profesora da Universidade da Coruña, que exixía que os restos mortais da escritora descansen no Pazo de Meirás, porque esta foi a súa vontade expresada en vida. Está, bueno, pois, na Basílica da Concepción en Madrid, pero consideran que o traslado de eses restos, pois, sería unha forma de resignificar o espazo do Pazo de Meirás adicado á memoria e á obra da escritora galega. E todo isto nos leva a un debate que está recén aberto co gallo da declaración de espazo de memoria do Pazo de Meirás. Por qué? Porque, bueno, pois había, por unha banda, houve moita ledicia cando se decidiu esta declaración, as asociacións memorialistas celebraban algo que las mesmas pediran, pero agora hai moito malestar dentro, por exemplo, da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, que vai presentar un recurso precisamente o contido desa declaración do Pazo de Meirás. Por qué? Precisamente pola presenza nesa memoria de Emilia Pardo Bazán. Entendo que non é que queiran que desapareza, pois, todo o nome de Emilia Pardo Bazán, que viviu durante moito tempo nese espazo, senón porque consideran que o eixo do lugar de memoria debe ser recordar que foi o espazo onde pasou o verán Franco e a súa familia durante toda a ditadura, e entenden que debe ser un lugar de memoria vinculado á represión franquista e non a outros valores culturais ou literarios. A mí hai unha cousa que me chama moita atención en todo isto, é que se elimina a condición de pazo. Fálase de Meirás, pero non do pazo de Meirás.
1: Bueno, eso ten todo sentido, porque nunca foi pazo.

0: está nesa memoria de Emilia Pardo Bazán. Entendo que non é que queiran que desapareza pois todo o nome de Emilia Pardo Bazán, que viviu durante moito tempo nese espazo, senón porque consideran que o eixo do lugar de memoria debe ser recordar que foi o espazo onde pasou o verán Franco e a súa familia durante toda a ditadura, e entenden que debe ser un lugar de memoria vinculado á represión franquista e non a outros valores culturais ou literarios. A min hai unha cousa que me chama moita atención en todo isto, é que se elimina a condición de pazo. Fálase de Meirás, pero non do pazo de Meirás.
1: Bueno, eso ten todo sentido, porque nunca foi pazo. O nome era a Granxa de Meirás ou as Torres de Meirás, que foi como lle chamou ela.
0: Sí.
1: O de Pazo, esa, o típico engrandecemento pseudo-aristocrático propio da dictadura. Unha dictadura que fixo condes e duques sin ser monarquía, ¿no? Quero decir, ese...
0: É unha aristocratización.
1: E convertido en Pazo... A ver, a familia Franco e Franco en particular, bueno, sabemos o que eran e o que foron, ¿no? Eran uns acomplexados que querían ser moito máis do que eran, e Franco pues presumiu sempre das súas orixes fidalgas, e un fidalgo en Galicia tiña que ter pazo naquela altura, tamén hoxe. Ainda que se ninguén presume de fidalgo. Entón chamoulle ao que supou pazo, pero ese nunca foi un pazo.
0: Ten ciprés? Non sei se ten ciprés. Hai cipreses no Pazo de Meirás?
1: Pues, sí,
0: capelas, sí, pero cipreses non sei.
1: E Pombal, ¿no? Pero claro, é que ademais, bueno, eu non son nada pardobazonista, que sí que leo e conozo e admiro moito a súa obra e a ela, ¿no? E con todas as súas componentes históricas, porque claro, a xente hai que entendela no seu tempo.
0: Claro.
1: Naceu en 1851, non naceu en 1951, non son 100. A ver, e ela efectivamente aquilo era un espacio que les mercaron ou que herdaron, non recordo moi mal, moi ben, pero que tiña que ver, lle poñan este nome de Granxa de Meirás, que era como se chamaba, porque tiña unha lógica de explotación agraria, e ela quixo, como facían moitos escritores da época, facer a súa casa, ¿no? E as súas torres, e así lle chamou, ou ao que Franco lle chamaba Pazo, ela, que tamén era unha aristócrata sobrevenida, porque ela non era de familia aristocrática, ni a súa familia era aristocrática, o título de condesa venía de seu pai, que primeiro fora liberal e despois tuvo un título que é curioso, porque hai moitos desos títulos que moita xente presume que en realidad son títulos que lle dou o Papa, como este. ¿No? Por qué? Bueno, por fidelidade católica no momento onde a Igrexa Católica o estaba pasando mal desde medio do século XX por toda a lógica de secularización, desamortización en toda Europa, ¿no? Entón, aqueles que defendían moito a Igrexa lle daban un título nobiliario que logo seguiron utilizando, foi, entre aspas, convalidado. Pero tamén ela tiña esa ansia aristocratizante, ¿no? que forma parte do seu estilo, da súa forma de vivir. E ela chamoulle Torres, non lle chamou Pazo. ¿No? O Pazo era pouco para ela, ademais. ¿No? Ela iba máis alá, iba a Torre de Andade, as torres medievais, ¿no? Antes dos pazos. Era un pouco máis lista, sabía un pouco máis que Franco, ademais, sabía presumir mellor tamén. ¿No? Pero dito isto, nesto que formulas, hai efectivamente algo que debe dialogarse, discutirse e que ten sentido, ¿no? Desde o punto de vista das asociacións de memoria, o único importante é que aquel non foi un lugar de represión, foi un lugar de usurpación, onde vivía o dictador. Pero claro, por outra parte, o dictador usurpa a memoria, a historia, a idea, a lógica do que ela quixo facer. ¿No? E elimina a súa memoria. Absolutamente. Só a utiliza para decir, bueno, esto foi, como dicindo, eu son tan importante que esto incluso foi de Pardo Bazán, ¿no? Unha señora que vivió hai moito tempo e que era moi importante, da que seguramente non lle leu nada. Ni él, ni ninguén da súa familia. Aquí hai dúas memorias, hai máis incluso, claro, logo esta memoria pues, das terras que foron usurpadas para facer o novo pazo, o sea, aí hai moitas memorias. Que quero decir con esto? Claro, o pasado temos que collelo inteiro, e o pasado é complexo, e claro que os pardobazanistas e a xente que son moitos, ademais, ¿no? Os que estudian a obra de Pardo Bazán, os que a leen, os que a coñecen, os que a devoran, os que a veneran,

0: Unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Crema, serum, ay, rutinas infinitas frente al espejo. ¿Y si una piel sana y bonita empezara desde dentro? Descubre Dermocolágeno, de Laboratorio Stonehill. Con Peptan, péptidos de colágeno marino con una asimilación superior a otras fuentes de colágeno. Vitamina B, de origen vegetal, y biotina, que contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Nutre tu piel desde dentro para que se note por fuera. Dermocolágeno, de Laboratorio Stonehill. Disponible en tu herbolario. Más información en tonehill.es.
5: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.

0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución. Dos granéis, buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de denres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, oxe, imos falar de cousas interesantes, e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousinha máis, ter algo máis no que pensar, e darlle media volta ás cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a metemos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a millor cando engadimos a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, co que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos. É un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele, un destes criadores de porco celta, que pertence, está na directiva desta asociación, e hoxe, dixolle que se un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal, bons días, como estás?
2: Eso, Hola, que tal, moi bons días, pois moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí. Nada, non sei se trouxeches porco ou non, non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos noutro lado. Fálanos un pouco como é a... que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, vale. E por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, e teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda siguen en perigo de extinción, e o que a Asporcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de por o tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustounos, e, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E, bueno, pois a día de hoxe, actualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e, bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un deles que me parece moi curioso, é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción, sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
2: Sí, por aí, máis ou menos.
1: Vale. Entón, hai 25 anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
2: Por moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación. Pero ben, a día de hoxe, pois xa, como ben decía, xa por ser leva traballando moito, moito tempo para pois, esta raza que podela sacar de perigo de extinción. E como se saca unha raza de perigo de extinción? Pois coméndoa.
1: Facéndoa rentable.
0: Claro.
1: Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
2: Sí, claro. Exactamente.
0: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
2: Pois mira, cando eu empecé, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba ainda, sabes, non había ese, non sonaba o porco celta, sonaba, pero como que non tá. Pero agora mesmo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidade da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta e xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa. Entón, a xente que quere? Quere comer calidade. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota. Obviamente, hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno. Pois a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo. Era a raza que xa existía. Entón, é outra calidade de carne, é outra, un bienestar animal que teñen estes porcos. É un porco, non lle quito o mérito dun porco industrial, pero é un porco industrial. A calidade da carne non é a mesma.
1: Entón, o que falábamos, as súas características, isto, como decimos, é unha raza. Non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características no. morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
2: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco, un belga, un petrean, ou dá moita menos produción, porque, a ver, xa te digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
0: Caramba,
2: a calidade da carne é outra, é unha calidade da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín. Son outro tipo de porcos.
1: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función de porcel.
2: O porco blanco, se está estabulado e o sacas para fora, e ten problemas xa de tema, pode coller virus, e, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adáptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
1: Que é manexar un porco? Perdón. A que te refieres con manexalo?
2: Pues, sí. Sabes como fan os agilites, os cans?
1: Sí.
2: Pues, perde cos cans, cos porcos.
1: Sí, que fan estes circuitos, que o porco, que o can sigue, digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por dicilo rápido.
2: Exactamente. Nós, por exemplo, facémoslo todos os anos en Silleda, na Semana Verde, é onde facemos un pouquinho, unha para mostrar a xente. De feito, o meu sobrinho que se presenta, non sei se foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos e foi o campeón gallego de manexo de porco celta.
0: Maravilla, porque hai unha actividade que se fai, que é a aula didáctica, ¿no? Que con dar a coñecer entre os pequeniños, pues, todo o que é este mundo, e incluso aula de cociña, o sea que hai absolutamente de todo.
2: Sí, inculcarlle, a ver, aos máis pequenos é máis facer o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
1: Bueno, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
2: Amén.
1: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa, Fernando. Si non, a comer ipos despois. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti que me vas a decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
2: Eu collería porco celta.
1: Por qué?
2: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles. Hai que estar con eles para ver e criélo. É, pois, a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe, o chourizo como facían nos antepasados, é un espectáculo de carne.
1: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, que sempre se entende como o mellor que hai.
2: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
1: Estos son declaracións polémicas, Supoño que moita xente te dirá que non. hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre suponse que eso é o que se lle regalaba aos profesores un bo xamón para que te aprobaran o a criatura.
2: Pues mira, con decirte que un xamón de Porto Celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues eu te digo todo.
0: Claro.
1: E é máis pequeno, entendo tamén.
2: Sí, é sobre 2 kg así máis pequeno con ibérico.
0: É moi chamativo cando un se mete neste mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas porque se participa con cantidad de actividades, estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema, seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non? A isto que tan noso, tan autóctono.
2: Sí, está claro que sí.
1: Porque, además, isto, bueno, que decirlo a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo,
2: sí, sí.
1: Que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta, aquí, bueno, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña traballase o porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
2: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos ejemplares, pero querías coñer un solo millo de porco celta, non o tiñes. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñes. A día de hoxe, sí, o hai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe, tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. Que ten esta calidad de carne? A grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
1: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
2: Exactamente.
1: Anda.
2: É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
1: Ajá.
2: É un pouquinho... Pois o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, de facer ejercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
1: Que espacio precisa un porco? Como se mide? Mira, metros cuadrados, cantos kilómetros, metros?
2: Nós aquí, en a Supercede, temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
1: Uh-huh. Teñen
0: o seu boco
1: aí tranquilos.
0: Sí, sí, sí. A verdade é que sí. Iba a preguntar se é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así, a curto prazo, que tendes para comentar?
2: Como poderme repetir que non lle
0: sí, decía que bueno, que vemos que está pois claro, en feiras de gando prácticamente en todas, non? Ou en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño. Preguntaba se é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos xustamente pois a esos meses de inicios de ano, non? Relacionados co entroido, etcétera.
2: Agora o porco celto utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
1: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mín o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva, vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, castañas, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa?
2: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, se hai moita carballeira, se hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non é mesmo que estea en Orense, que estea en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente, podes ir aportar ou ben comprando a castaña, se non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvo pastoreo tamén, obviamente son como adrevorzadores, por así dicilo, o tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, Xa te digo, estes porcos comen de todo, tanto landra como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortículas, sabes? Nos, por exemplo, temos un convenio con varios IPRE, que recollemos fruta, fruta que lle damos segunda utilidade de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes poñer á mesa, por así decirlo. Nos plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo cabeiro, o que nos estamos botando. Entonces, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
1: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro claro. De que pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia. Pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra? Ou mira, cal é a zona onde máis porco celta hai?
2: Mira, no sabor non. Non se nota. E sí que se nota no tema da grasa.
1: Uns teñen o polo acento do porco.
2: Sí. E onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. É onde máis porco celta.
0: Vemos sí. Que hai festa propia do porco celta, en Friol, sí. Bueno, sí. En varios sitios, en Incio. Dende ese punto de vista, iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta, pues mira, o noso porco celta?
2: Pues mira, nos ora mismo andamos en feiras por toda España, e a verdad que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, esta raza ya la conozco, ostras, pero si acabamos outro día de empezar esa, sí. Pues sí que a conocen, e sí que a demandan, proban e din, buah, esto era o que eu comía na casa de miña abuela, sabes,
0: caramba.
2: A xente que emigrou para fora, tal, sí que conocen a raza,
1: O si ya ten venta e ten presencia exterior.
2: Sí que ten.
1: A pesar de que compita co famoso ibérico.
2: Hai máis demanda que animales temos.
1: Bueno,
0: hai que acelerar aí todo o proceso, entón.
2: Sí.
0: Bueno, pois, como sempre, non sei se queda algunha cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Oxe, pois, como sempre, temos banda sonora, Dani.
1: Oxe temos banda sonora, oxe temos un clasicazo, pero temos unha gran justificación para poñelo. Aquí, perdón. Como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentre falaba do porco celta, onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde sai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos adicar ya a Fernando Calviño, mentre lle damos as gracias por achegarse ao noso café hoxe con nós. Fernando.
2: Nada, gracias a vos, un placer.
0: Moitísimas gracias a Fernando. Feliz cumplanos a Antón. Que saia todo e que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven. E por suposto noso convidado dose tamén unha aperta enorme. Gracias.
1: Aperta, chao.
0: A Fernando Calviño. Chao.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo porque hay un referente internacional, ponte en las ondas, no traballo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos pode falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se atén a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bos días.
2: Moi bos días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, ¿eh? Sempre hai algo importante aí, ¿verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez, sí. Ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo o mundo xa coñece, sabedes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnoloxías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo, porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, ¿no? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, ¿no? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, ¿no? Que digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO, pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial. Están moi interesados en coñecer pois en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo. Por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? No traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, falas do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cousas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
2: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non? Dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non? Como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, sino tamén no certame das imaxes do patrimonio e tamén na sociedade e nas redes a través das plataformas, non, en digitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
2: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, e ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
1: Que interesante, ese, ademais, patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio material encántame, porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
2: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios dese certame as imaxes do patrimonio. Un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia con, bueno, expoñendo a nosa experiencia pois ao lado de outras, de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
1: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero é que efectivamente hai máis aspectos, porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo, que en Santiago en novembro.
2: Sí, efectivamente, que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois eso significou, está significando que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, agora mesmo a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamen, en China. E o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma o único exemplo en todo o mundo foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós pois é, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo que imos facer en Santiago en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco a sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son os diversos componentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certame As Imaxes do Patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en 6 localidades de toda Galicia o Radiovisual do Patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto se apoñemos a guinda porque de Finlandia a China, este ano Santiago sí que será dende logo movido, ¿eh?
2: Sí, a verdade é que estamos

0: de Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición se aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto se apoñemos a guinda porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido,
0: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Material que a UNESCO vai celebrar en Xiamen, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro, pois, bueno, o que imos intentar é poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia, en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén ao mesmo tempo moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO tan de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional, pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China pois vai ser así unha época moi moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: Tanto que sí, e nos hai detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos conta Santiago Veloso, de verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pois todo o que sexa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben, e seguimos en contacto.
0: Moitas grazas a vos por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por suposto que sí, como colega ademais de radio. Unha aperta
0: un abrazo,
1: para ti e todos.
0: Eva.
1: Igual,
0: para vos
1: ata
0: tamén.
1: Pronto.
0: Veña, aperta.
1: Ata pronto. Son as 10:21 minutos.

0: Radio Voz.
1: Pues efectivamente un día OSI especial, entre otras cosas porque celebramos un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada, Carmen Novas, que tal? Bo día.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Bo día. É un día clave, non? Para entender un pouquiño máis o vosso traballo, Carmen.
2: Sí, é un día pois para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas pois dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
1: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, non? Todo o que se fai ten ese perfil.
2: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois, eso, de xeito profesional podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
1: Logo nos metemos máis, porque temos aquí a verte desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero xustamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pois precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitais de Lingua Portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
2: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse e intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
1: Por eso está ben falar de isto, porque se materializan moitísimos aspectos, non?
2: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de aí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
1: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque todo o que se fai dende o fondo, vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo do Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan pois moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
2: Sí, exacto, desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acollido onde viven 150 menores. En este caso nos solicitaron desde alí o perfil de un bombeiro, un técnico ou técnica en emerxencias, que pudera asesorarles para que a casa fora máis segura, ¿no?, para que o centro fora máis seguro, no sentido de pues, supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pois, percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no?, que é o primeiro paso de ver pois que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pois coas formacións tanto a persoal da casa como a xente da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela, xa che digo, achegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nestes programas tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
1: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pois unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade é que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade é que estades en cantidade de sitios do mundo, non?
2: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que aínda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois desde temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación para a Paz e Só de Paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outros ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gallato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
1: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes, pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no?, por lo que aconteceu e polo que en que pode quedar isto, ¿no?
2: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaba, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no?, e contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues, que é un exemplo precisamente disso de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues, facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións que están mal vivindo, por suposto rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no?, que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
1: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente, que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, non? Isto tamén hai máis, es que son terribles.
2: Sí, exacto. E as persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto, salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto ir contra elas.
1: Bueno, estamos iniciando un curso en lo que hay que tratar muchísimos temas, porque justamente vendo mapa, pues estades en todos los lugares donde prácticamente hay un conflicto ahora mismo, ¿no? Todo que, pues, o apartado de Gaza, e todas as situacións que supoño tendes en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen.
2: Sí, tamén, sobre todo, porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois, desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no?, de dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando por los países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, de fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural y bueno, convidar a todas as persoas a achegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
1: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
2: Sí, por suposto, sempre. A verdad non nos queixamos porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento en no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dix, faltan moitos e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais @fondogalego, porque é onde máis se visualiza o traballo que facemos, que o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguindonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de, por que non, animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver deste punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser pois toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega que aquí se nos iría en nada, nun bache xa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
1: Pues sí. Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela, supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pues esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén hoxe reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
2: Nada, a vosa disposición, e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo, que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade.
1: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
2: Bo día.

0: Hola, que tal? Son as 12 do mediodía, esta hora abrimos este último Voces de Bergantiños da semana. Hoxe é venres 18 de setembro e temos na capital de Bergantiños polo menos ceos cubertos. A previsión di que irán aberto, abrindo, según vayan pasando as horas, e que a fin de semana chegará con tempo seco, soleado e temperaturas en ascenso. Isto último, dentro duns minutos, veremos se nos lo confirman dende Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez, arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe venres ca vista posta. Está na xenda da fin de semana, comezando por hoxe mesmo, a xenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Dentro da xenda, comezando por hoxe mesmo, hoxe comeza a 29ª edición do Siria Pop en Carballo, apertura de portas ás 9. A cita terá lugar no Casino de Carballo. Para hoxe venres, actuacións del último ciclista, Dum Dum Pachecos, Grateful Cat, Óscar Avendaño e Reposado. Para mañá, sábado, Loucos, Fall, El Gobierno, Fanta. A novidade deste ano é que o abono será de prezo único, independentemente de que vayamos un día ou os dous. Escoitamos a Xavier Graña, director do festival.
2: Sí, bueno, a ver, además decidimos xa, porque antes era entrada para un día 15, entrada para os 2.20, a ver, tendo en conta o prezo dos 20 euros, claro. Ao final decidimos, mira, son 20 euros, o que ir a vir un día ven un día, o que ir a vir os dous ven os dous. Eu creo que 20 euros para calquera dos días é igual tirado de prezo.
0: Bueno, pues prezos populares. Hoxe tamén comeza a primeira semana da xeoloxía en Laxe, terá lugar no Museo do Mar, serán dúas xornadas nas que poderemos escoitar a Pablo Núñez, encargado de abrir a cita hoxe ás 7 da tarde, despois será o turno de José Ignacio Gil y Barguchi. Para mañá, a partir das 11 da mañá, están previstas as intervencións de Manuel Regueiro e de Vidal Romaní. Este último facía un convite para asistir á cita esta mesma semana no Voces de Bergantiños.
3: Bueno, eu convido a todo mundo que teña interés por estes temas que son como dicen, moi variados. Convido a todo o mundo, non xente do público que non teña unha formación xeolóxica pode preguntar, ou xente que teña coñecementos máis fondos tamén pode preguntar, porque a xente que participa ten unha formación moi moi densa, moi profunda, e pode responder a calquera cuestión que se lle poña sen problema ningún.
0: Isto en Laxe, dende hoxe mesmo, en Carballo, continúa a Semana Europea da Mobilidade. As citas dende hoxe a todo domingo son as seguintes. Para hoxe, a 6 da tarde, na Praza do Concello, circuito de bicicletas adaptadas. Para mañá, sábado, con saída dende o aparcadoiro da Rúa Perú, teremos unha ruta en bicicleta Carballo-Razo-Carballo. As 11, na Praza do Concello, do circuito ao simulador, con pilotaxe virtual e exposición dunha barqueta de competición. E o domingo 20 será o Días en Coches, na contorna da Praza do Concello, circuito un paso máis, de 11 a 1 e de 5 a 8 na Praza do Concello, xogamos na rúa, xogos xigantes, xogos populares, obradoiro de chapas, cars, apedais e animación infantil. Temos máis citas para hoxe mesmo.

0: En Malpica, por exemplo, no espazo Biora Spirit, a 7:30, exposición fotográfica a Mar, traballos da baiesa María Fernández Ribeiro. En CEA, a Biblioteca Francisco Mayán, a Casa da Cultura, dará cabida a 8:00 PM a unha nova presentación da obra López Sánchez de Moscoso, un vizconde no tempo de Enrique IV de Castela, e da autoría do Fisterrán Manuel Canosa Trillo. Na Laracha, o Museo de Golmar estrea novas actividades. A 6:00 haberá un obradoiro de origami. En Camariñas, da manda Deputación, o grupo Baraza actuará na Biblioteca Municipal a 6:00. Acordeón, frauta e voz para falar de emigración. En Vimianzo, a institución provincial tamén acercará á Casa da Cultura as 9:00 o documental Mari Quintero, máis de 90 anos de creatividade polo Día Internacional da Fotografía. En Muxía, Sol Fuerza de Antena Teatro levará humor, retranca e crítica social ao Salón do Voluntariado a 8:00 para falar de identidade galega. En Berto, a noite arrancarán as festas con Tania Beiras, os Cumbia Pop e o DJ Drew Corme coa discoteca móvil Impacto. En Cambeda, na parroquia vimiancesa, continúa a Fátima con transmisa solemne a 1:00 e sesión Bermú, hinchables, verbena con Solara e disco móvil CDC. En Dumbría, o espectáculo audiovisual O Eco do Ézaro será ás 10:00, 10:30 e 11:30 na Fervenza, obviamente. En Laxe, no Salón de Actos de Cultura S, proxectarase a 6:00 o documental Ao Son da Nova Regueifa. Para mañá, Antía Muíño, chegará a Vimianzo dentro do programa Outono das Artes da Deputación da Coruña. Na Casa da Cultura, 8:30, presentará o disco Anfibia por Veces. El Montemayor, a Laracha, terá lugar mañá a segunda foliada, será desta volta na Escola de Comiáns. Para xantar xa non queda sitio, pero dende a organización convidan a disfrutar do resto da festa, que será hasta que o corpo aguante. Para mañá en C, estrea absoluta da obra de teatro protagonizada por Xoán Carlos Mejuto e Iria Ares, Escándalo en Redacción, será no Auditorio Baldomero Cores, ás 8:30, e sobre a obra falábamos cos protagonistas este pasado martes.
1: Estamos moi contentos de facelo, entón ata que o público dicte sentencia este sábado en C, pois non sabemos o espectáculo que temos entre mans, non? Só se completa con eles.
0: Sí.
1: Pero o que pretendemos, agardamos conseguir, tanto nesta estrea como na xira, que tamén arranca a semana que ven en Vigo, faremos xira por toda Galicia, pois é que o público asista a un gran show.
0: Sí.
1: Que vexa que o teatro pois tamén está para montar un espectáculo moi potente, é sorprendente, non? Entonces, pois, imos ensinar o backstage do
0: xornalismo, iba a dicir, Iria. Mañá comeza a última das grandes festas do verán na comarca, a Festa da Pataca de Coristanco, que hoxe volverá a ser protagonista no Voces de Bergantiños. O pregoeiro será o vicepresidente da Deputación Coruñesa, Xosé Regueira, e sobre a propia pataca e outros produtos da comarca falaba onte neste mesmo espazo.
2: Sí, a verdade, a pataca identifícanos claramente aos galegos e as galegas, sobre todo a xente de Bergantiños, enumeradamente a Coristanco, que evidentemente co traballo feito durante todos estes anos se ten convertido na incontestable capital da pataca. Pois é certo que a pataca é un tubérculo, é un alimento moi versátil, temos a sorte de ter unha pataca de grandísima calidade. Cada vez que saímos fora das nosas fronteiras botamos de menos seguramente dúas cousas esencialmente, unha é a pataca, que non sabe ser tan boa como a que temos aquí, ou o pan, non? Que tampouco é algo moi frecuente encontrar o pan de calidade que temos aquí. Por lo tanto, estamos falando dun elemento gastronómico de primeiro nivel.
0: Cita a Festa da Pataca de Coristanco, xa falaremos co alcalde de Coristanco, con Juan Carlos García, sobre o que significa esta festa para os coristanqueses e as coristanquesas. No Deportivo, pendentes dun fito histórico, pendentes da estrea do Lago das Encrobas, que acollerá por vez primeira unha proba de piragüismo. Será mañá sábado pola mañá, máis de 200 deportistas participarán, así o apuntaba o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, despois da presentación do evento.
3: Pois é unha proba de piragüismo, dende Prebenchamins ata Cadetes. Agárdase unha participación superior aos 200 deportistas. Uh-huh. E vai ser pola mañá. Concretarase o horario, pero vai ser pola mañá, o sábado, día 19.
0: Pois, citas para esta fin de semana, comezando por hoxe mesmo, ben de novo a fin de semana cargada de actividades e programación. Son as 12:10 minutos, xa saben que a axenda da fin de semana non la ofrece cada venres a Clínica Dental Alberto Barreiro.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: 12-11 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres.

As palmeiras desaparecen de Carballo, outros concellos da comarca xa quedaron sen elas en poucos anos. A Laracha, Camariñas, Ponteceso e Zas aproban os POS adicionais de 2026. A Deputación aporta estes 4 concellos outros 2,23 millóns de euros. Lidl reabre as súas portas en Carballo despois de invertir 3 millóns de euros. Ofrecerá máis produtos e máis postos de traballo. Algúns dos temas que destacamos en titulares nesta xornada de vendres 18 de setembro son as 12:12. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

Comezamos por Fisterra. O Concello emitía onte un comunicado no que recomendaba non bañarse na praia de Langosteira tras detectarse elevada presenza de Escherichia coli entre cocos intestinais. Dase a circunstancia de que nese areal medio centear de persoas se sentían indispostas tras a participación nunha proba de natación. O propio alcalde apuntaba este martes no Voces de Bergantiños que as probas realizadas antes e despois de dita proba daban resultados dentro do normal. Tamén se informa dende a empresa encargada do mantemento da estación de bombeo municipal que esta funciona con normalidade. En Carballo, ao igual que noutros puntos das nosas comarcas, xa non quedan palmeiras. A última en caer foi a da Praza Alfredo Brañas, tamén afectada polo picudo vermello. As corporacións de Ponteceso, Camariñas, Zas e Alaracha aprobaban os plans de obras e servizos complementarios da Deputación que suman 2,23 millóns de euros. A Casa da Cultura da Alaracha acollía onte o pleno presidido polo teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, Partido Popular, PSOE e BNG aprobaban o POS Plus adicional cunha dotación de 761.015,86 euros. En Camariñas, o pleno daba luz verde para que o Executivo de Sandra Insua destine a totalidade da partida 267.577,18 euros a gasto corriente. Pola súa banda, a Corporación de Ponteceso acordaba o mércores unha inversión de 500.000 euros en novas infraestructuras, además de aprobar a conta xeral e autorizar o convenio do Festiletras. No apartado de inversións, aprobábase derivar os 500.000 euros do POS complementario a diferentes proxectos. En Zas, a Corporación aprobaba o POS adicional. Con este acordo, o Concello destinará máis de 126.636 euros a unha senda peonil entre Ventoselo e Gontalde. Pola súa banda, a Deputación destinará 701.152 euros ao desenrolo de proxectos que non estaban inicialmente incluídos no plan complementario do POS Plus 2026. O Partido Popular de Carballo levará a pleno o día 28 unha moción para pedir ao Concello que inste a Deputación a impulsar e axilizar os trámites para facer efectiva a mellora integral da Estrada da Pedra do Sal, a DP 1916. É dicir, o Partido Popular o Partido Popular que é unha actuación que responde a unha demanda histórica e reiterada dos veciños de Lémano e Celerre Bordelos, trasladada durante anos tamén a través dos consellos parroquiais.

A entidade íntegro dará un novo paso na mellora das súas instalacións ca ampliación do Centro de Recursos en A Pedra, en Antón, en Cabana. Un proxecto que permitirá ter máis espazos para atención aos usuarios e mellorar as condicións de traballo do equipo profesional. El Lidl reabre hoxe a súa renovada tenda situada na Avenida de Berto, en Carballo, en cuxa modernización investiu máis de 3 millóns de euros. Grazas a este investimento, o establecemento contará cun 34% máis de sala de ventas, que pasa duns 1.000 metros cadrados a máis de 1.400. A renovación desta tenda irá acompañada, ademais, dunha ampliación da plantilla que atende o establecemento e que alcanzará agora as 23 persoas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: Esta madrugada había bretemas que pouco a pouco foron desaparecendo. Temos ceos cubertos, pero esperamos unha boa fin de semana no meteorolóxico. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal? Como estamos? Bos días.
2: Hola, que tal? Moi bos días.
1: Temos por diante uns días nos que imos notar sobre todo como sube a temperatura tamén. Non sei se hoxe vai ser o caso, pero sábado e domingo seguramente.
2: Sí, efectivamente, aínda hoxe, como ben comentas, con esa abundante nubosidade que sobre todo tedes agora pola mañá, xa é certo que pola tarde as nubes van ir diminuindo, pero bueno, aínda así pois afectarán os valores de temperatura. Xa durante a fin de semana, o que se agarda é influencia anticiclónica sobre Galicia, circulación do nortés e tempo seco e soleado en xeral. Esta é a situación e esta influencia anticiclónica con circulación do nortés prolongarase tamén a lo menos durante a primeira metade da seguinte semana.
1: O sea que prácticamente imos entrar no outono con tempo seco e soleado.
2: Sí, tempo seco e soleado para entrar no outono.
1: Bueno, pues isto é o que temos de cara a fin de semana. Tamén nos adiantaba na laje tempo máis a lodo domingo, esa influencia anticiclónica. Ana, que teñades moi boa fin de semana. Escoitámonos o luns.
2: Moi ben, grazas, boa fin de semana. Ata o luns.

0: 12:19 minutos, do mediodía, temas e voces que van continuar protagonizando este Voces de Bergantiños de Benres 18 de setembro. Pasamos por Coristanco, queremos falar co seu alcalde e facer a previa do que pode dar de sí o que vai ser a 44ª edición da Festa da Pataca de Coristanco, festa de interese turístico, sobre todo isto, imos falar con Juan Carlos García. Pois escoitaremos a nosa compañeira Antía Díaz falando con Hugo Araújo, gañador do proxecto para a Casa de Acompañamento aos Maiores de As Pontes, a primeira da provincia. Conectaremos con Pepe Formoso e apetéceme coñecer. Iremos ata fin do mundo para facer a previa ao novo camiño que vai emprender don Roberto Traba Velaí. Vai, está facendo a maleta, fará o camiño portugués, sobre como vai esa equipaxe, falamos hoxe con Roberto. E xa saben que os venres rematamos repasando o máis destacado desta semana con a semana, con Cristina Viu. Unha breve pausa e volvemos con protagonistas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez.

0: Apetéceme coñecer, iremos ata fin do mundo para facer a previa ao novo camiño que vai emprender don Roberto Traba Velaí. Vai, está facendo a maleta, fará o camiño portugués, sobre como vai esa equipaxe, falamos hoxe con Roberto. E xa saben que os venres rematamos repasando o máis destacado desta semana con a semana, con Cristina Viu. Unha breve pausa e volvemos con protagonistas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Última oportunidade para voltas co cole. Se aínda non tes o teu vale, fai as túas compras nos comercios do CCA ata o 18 de setembro e ven este venres de 5 a 8 á Praza do Concello. Pon a proba a túa memoria, consegue os 5 acertos, eleva premios, experiencias ou cheques de 50 euros. E atención, o venres 25, ás 9 da noite, sortearemos 5 tabletas entre todas as persoas que fixeron pleno en directo no Instagram do CCA Carballo. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: E como non podía ser de outro xeito, o último Voces de Bergantiños da semana tamén ten que pasar por Coristanco, porque esta fin de semana que chega terá lugar a última gran celebración nas nosas comarcas, do verán, quero dicir, obviamente. Festa de interese turístico, chega a 44ª edición da Festa da Pataca, moi protagonista, obviamente, esta semana no Voces de Bergantiños, e hoxe queremos falar con Juan Carlos García, alcalde coristanques, para que nos dé as últimas novidades e para que nos conte o que significa para os coristanqueses, bueno, atreveríame a decir para todo Bergantiños, esta celebración. Alcalde, que tal? Bos días. Como estamos?
4: Hola, moi bo día. Moi ben, gracias.
0: A ver, isto trascende o meramente coristanqués. Todos presumimos en Bergantiños a pataca da zona.
4: Sí, de unha forma que evidentemente trascende a pataca ampliamente coñecida fora daqui, deste entorno, o entorno da comarca. E bueno, o que permite a festa é pois compartir, abrir as portas e que a xente coñeza o territorio. E cando digo territorio, a festa creo que ten un impacto que vai máis alá do que é o propio Coristanco, non? Entón, eu, pois a un día de ou son un par de días nos que hai, bueno, pois hai moito ocio, hai moita cultura galega, hai compártese pois con moita ilusión o traballo de moito tempo, non? Tanto me refiero á campaña, ao cultivo, como que despois esas obras de arte que se fan con tractores engalanados e todo o que é pois todo o concello que se volca en dar unha boa imaxe, unha de hospitalidade, de unha imaxe familiar, de onde coinciden pois a cultura, a gastronomía, as relacións personais. Eu creo que é algo que para nós é moi importante, e eu creo que a xente que pode disfrutar da lei e a coñece pois valora positivamente, non? Por tanto, chegou o día. Sí. Chegou o día, ou estamos a punto de poder disfrutar de todo eso, de toda esa amplia programación, non? Que se ten, que se ten previsto.
0: 44 edicións, ano a ano, innovase na programación, pero nunca, nunca, nunca se perde de vista a gran protagonista, a pataca. Cousa que se agradece, porque é complicado, ¿no? Porque moitas veces a hora de programar unha festa destas características, igual, perdón por a expresión, igual se nos vai a olla hacia outras cousas, pero

0: Non, sempre se mantén a esencia. Todo o que se fai xira absolutamente en torno á pataca. Isto é complicado.
1: Bueno, a primeira cosa que teño que facer é...
0: Digo isto porque hai outras festas que bueno, estánse intentando retomar as orixes, pero que, bueno, ás veces centrábase no que non debían. Non é o caso de Coristanco.
1: Eu creo que temos a fortuna de contar con un grupo de personas, traballadores municipales que fan un gran traballo, non? E que fan que isto non se desenfoque, atenden moito tamén o que son as preferencias da xente, e a xente vai reclamando en unha dirección e eu creo que hai que seguir o que vai reclamando a xente, non? E sobre todo, non desvirtuar ou que todo isto... Os concellos non teñen a competencia de facer festas. A competencia que teñen os concellos é de promover o territorio, promoción económica, promoción da cultura. Entón, as festas teñen que valer para iso. Para, no caso de Coristanco, eu creo que os últimos anos foron acreditando que na medida que a festa supuxo unha promoción do territorio, pois a Coristanco hai xente que decide vir a vivir, a Coristanco hai xente que decide emprender no cultivo da pataca, hai operadores que non estaban en Coristanco que veñen a comprar pataca, hai novos consumidores que teñen a curiosidade, porque ao final todo isto vai de que o consumidor te prefiera, non vai de un pode facer unha campaña de publicidade, pero se despois o consumidor decide non pagar pois ese precio adicional por un produto, entendemos que ten unha boa calidade, pois non sirve de nada porque os operadores non virán. Quero dizer que eu creo que a festa ten unha utilidade, está cumplindo os seus objetivos e, sobre todo, o que é importante é o que decías, non está perdendo de vista o que na trouxo hasta aquí, non que foi a xente, que foi ese ambiente familiar, ese non perder de vista cousas como son os tratores engranados que comportan un enorme traballo pa xente que decide dar ese paso, pois o que son a sardiñada, o que son eses concursos, bueno, que xa é un pouco recoñecido e que ao final pois fan que a xente pois decida estes días pasar aquí unhas horas. Non? Por tanto, creo que se de algo temos que estar orgullosos é que cada vez estamos máis enfocados ou máis temos máis claro que o que non se pode perder de vista é o propio produto e despois todo aquilo que acompaña todo ese entretenimiento que procuramos que gire en torno ao propio produto que queremos significar, pero por extensión ao territorio, ás persoas que conforman o territorio, e eu creo que ao final isto que fai é marca territorio. É dicir, cando algo sale ben en un concello, evidentemente tamén ten un efecto para o que é un pouco o entorno, non? Entón, un pouco, eu creo que tamén hai unha sensación de satisfacción ou orgullo de que sea unha das que hai, das moitas que hai, pero que tamén que o que fai é pois agrandar esa marca que ten a Costa da Morte ou que ten o noso territorio, non?
0: Chámame moito a atención, porque non deixa de ser unha festa gastronómica, é así. Claro, estamos acostumbrados a grandes festas gastronómicas con outros produtos máis elitistas, por así decilo, ¿no? Que decimos, bueno, a pataca, pero é que a pataca eu coñezo moi pouca xente que sea capaz de sentarse diante dun plato e que o plato non leve patacas. Por moito que acompañemos de outros produtos, a pataca ten que estar, ¿no?
1: Pois hai moito produto de síntesis, hai moita ingeniería a hora de comer, e, sin embargo, un mira pa cara dun neno cando come simplemente un ovo frito con unhas patacas fritas.
0: Buah.
1: Teres felicidade no estado neno ou non tan neno.
0: No, efectivamente.
1: Eu creo que a pataca fai unha moi boa maridaxe co extraordinario produto que temos, evidentemente, que procede do mar.
0: Que é a base, podemos dicir que é a base dun plato.
1: E temos, pois, a fortuna de que son moitos os que din, cando proban as patatas de Bonilla, esta edición que se fai, uau, pois, teñen ese punto, non? Ou cando probas uns cachelos, pois, mollados, evidentemente, por un bo aceite ou con un pouco pulpo, ou cando, o sea, nas casas que todavía no rural aínda se fai, se cociña con calma, con esa tradición, as patacas do cocido, veñen nos mil imágenes, non? E ao final, evidentemente, pode ser a pataca sola, pero creo que a pataca tamén fai grandes outros produtos, non?
0: Sí, sin duda.
1: Outros produtos que tamén son bons, non? Eu quero dicir que Hai unha serie de atributos que afortunadamente non están perdendo, pois un produto de temporada, un produto recollido a man, un produto secano, un produto con conservación natural, un produto que ten cierto mimo, non? Unha variedade, bueno, que en principio non é altamente productiva, pero unha variedade que se adapta ben ao territorio, que os produtores coñecen, que suele agradar a quen a disfruta. Eu vexo moita xente de fora que ten un punto, que ten algo máis, non? Eu non vou dicir, vou poñerlle adjetivos, pero simplemente me quedo co que nos permiten, non, pois un pouco as plataformas de distribución ou os operadores que traballan para as plataformas. Se esta plataforma está puesta polo territorio por este produto, é porque os consumidores despois respaldan esa decisión e prefieren ese produto. Entón, bueno, pois eu creo que os produtores temos unha labor que non desdibujarnos, non deixar de facer as cousas ben. As institucións temos a responsabilidade de que todo isto trascenda e outras administracións pois teñen, evidentemente, vigilar aquelas amenazas que poden ter, non? Pois o fraude, a indiferenciación, que ás veces, bueno, produtos que son de conservación do ano anterior que pasan por produto novo, esas cousas que ás veces o consumidor non sabe e a administración ten que ir poñendo certezas. En todo caso, vindo ao fin de semana, eu creo que bueno, o tempo, que é unha das cuestións tamén que condiciona, pois indica que se vai poder desenvolver con normalidade. Eu sei que hai contidos para nenos, para maiores, que hai gastronomía, que hai música, que hai actividades que fan pois que a xente sonría, non? Que eu creo que é moi importante a estas alturas, que bueno, hai moita da información que vemos non é agradable e que pode estar relaxando todo reindo, tenendo xogos populares ou vendo un concurso de tortillas que, bueno,
0: también.
1: En fin, ou pois a gincana ou a sardiñada, ver un grupo de unha familia de redor de unhas sardiñas, que unhas sardiñas con cachelos, por suposto, non? Pois eu creo que son cousas que pretendemos que se consiga, non? Que sea pois un fin de semana tranquilo, con donde a xente disfrute, donde sobre todo a xente teña un bo recuerdo, non? Pois para iso hai moitos colaboradores, a verdade eu agradezco tamén a colaboración da Diputación, por suposto, a colaboración da Xunta para que todo isto poida ser, e por suposto, digo, o máis importante é as persoas que o fan posible, que son persoas que ás veces, bueno, non están tan na primeira línea, pero sin eles, evidentemente, nada disto sería posible. E hai moitísimas horas e bueno, ás veces, moitísimos, bueno, a xente, claro, cando está todo tan a flor de piel e hai tanto que facer, pois evidentemente eu quero agradecerlle públicamente todo o seu traballo.
0: Bueno, falamos dun produto que se promociona durante todo o ano, que nos últimos tempos promocionouse aínda máis, se cabe, que está tendo éxito comercial. Podemos falar de boas novas en canto a prezo da pataca de Coristanco. Como vai ser esta colleita?
1: Bueno, eu, a verdade, a información que teño, a xente que estou falando, pois está sendo unha colleita sanitariamente moi boa, porque foi un ano moi seco e non houve tampouco unha gran amenaza de enfermedades. Según o momento da siembra, pois parece que está habendo máis tamaño ou menos tamaño, pero que está sendo, en general, un ano que está por encima da media en canto a producción, moitos produtores están tendo 20 toneladas por hectárea ou máis. Eso é pois un bo ano, e despois a información que temos tamén é que algúns operadores teñen asignado contratos pois que melloraron con respecto do ano pasado en 10 céntimos, non? Por lo tanto, creo que son boas noticias, e digo, algo se debe de estar facendo ben, sobre todo por parte dos produtores que fan bons produtos. Cando os operadores firman este tipo de contratos é porque os consumidores respaldan ese produto, non? Ou prefieren ese produto. Por tanto, creo que a asignatura o que temos que facer é seguir facendo as cousas ben, todo, exigindo ya as outras administracións, e concretamente esta semana houve algunha reunión aínda con Agader para ir nesa dirección de reforzar os controles, e que realmente cando alguén compra pataca dun territorio, pois que realmente sea pataca dese territorio, non? A partir de aí, eu creo que neste caso hai que corregir as cousas que a veces, pues, por alguna circunstancia, pues, se programan e non saben como se esperaba, pero para eso estamos, para tomar decisións e corregirlas. E un dos cambios que se fan este ano é que por votación popular se vai poder elegir os ganadores dos tractores engalanados.
0: Sí, certo, tamén o comentábamos estes días.
1: É unha cuestión que eu creo que, ao final, bueno, pues, zagas como zagas, probablemente vai haber alguén que non se vai sentir complacido, recoñecido ou atendido como el esperaba, ¿no? Pero bueno, eu creo que ten tamén máis legitimidade, algo que nos do traballo, ou que se tamén se cambian o tema da sardiñada, por bueno, en fin, cousas que creemos que hai que ir mellorando e que se van facendo, ¿no? Ou que se van propoñendo, ¿no? De feito, xa houve quen me dixo, bueno, que temos que cambiar isto.
0: E ainda non foi esta edición, ainda non se levou a cabo.
1: Ainda non foi a festa, pois xa está. Pero ves esa ilusión porque as cousas melloren e se fagan ben, e escoitar a todo o mundo, as vos propostas, pero finalmente que poidamos chegar ao lunes e dixo, a xente marchou contenta, marchou, tuvo un entretenimiento, non foi, non houve nada negativo que señalar ou non houve malas experiencias. Ese, sobre todo a xente que poida disfrutar dunhas elaboracións, e sobre todo reír, compartir en familia, poder pasear por Coristanco, e iso que as pretensións que temos o fin de semana.
0: Sí. Bueno, todo listo, todo preparado para que dea comezo mañá a 44ª edición da Festa da Pataca de Coristanco, un montón de novidades, vale? Xa comentábamos estes días tamén no Voces de Bergantiños. E onte falábamos co pregoeiro, con Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación, que tamén vai levar a Pataca de Ouro.
1: Sí, señor. Xosé, eu a verdad que teño unha moi boa imaxe e un trato personal moi cordial con él, e a verdade que cando se falou, pois, bueno, foi unha persona que colaborou con Coristanco na medida das súas posibilidades, colaborou e reuniuse cos produtores de patacas para traballar en unha dirección de facer algo de xeito comunitario que non está descartado, ten as súas dificultades, pero houve moita voluntad, e a min consta, que el tuvo moita voluntad de que ese proxecto saía adiante, ese espacio comunitario de para manipular o produto, un centro comunitario de envasado, e despois, bueno, distintas, entonces, eu creo que, bueno, pues me decía que a veces, pues, nos acordemos das persoas que están cerca de nós, que hai moita outra xente que podría ser, non? Entonces, bueno, ao final, aquí, cando se falou e saliron os nombres, pues, foi unanimidade. Entonces, bueno, eu creo que en estos tempos é moi importante que poñamos tamén normalidade e que fagamos cousas que habitualmente non son tan habituales, que empecen a formar parte da rutina e da e como vamos a veces perder ya a xente que tenda a man, que si nós non o facemos desde as institucións, non? Pois en este caso creo que pois é un claro exemplo, e eu alegro-me moito, e ele sabe perfectamente que quedará inicialmente reacio e que dixemos, son tempos xosenos que necesitamos facer estas cousas. Entonces rápidamente tamén se alineou e foi moi fácil, bueno, é moi fácil con el sempre, sí.
0: Resaltábamos onte, en esa conversa, dous produtos, a pataca e o pan, e poñamos exemplo, sí, Roiser, esa medalla de bronce, que tamén vai ser parte protagonista da festa da pataca, empanada de pataca.
1: Sí, eu sigo pensando que temos moitas cousas que se demandan, non? Que se demanda. Hai moitas oportunidades todavía, e moito sin facer, non? Nos temos aquí fundamentalmente un mercado de volumen a granel, e iso é, ainda ni siquiera, bueno, hai algún operador que está entrando na cuarta gama, na batata xa preparada para que a hostelería ou tal se poida xa consumir, bueno, procesar directamente, patata pelada, bueno, distintos formatos. Ninguén está falando ainda da quinta gama, creo que a elaboración. Entonces, tanto sabemos que o mundo vai hacia aí, cada vez hai menos tempo, a xente pues quere coller a bolsa das patatas fritas e botada directamente na freidora ou o que sea, e que xa lle den feito, non? E xa non digo restauración cos problemas que hai tamén de man de obra, non? Pero tamén a xente xa valora moito as elaboracións, non? Por tanto, eu creo que desde as institucións temos que favorecer que que estas cousas poidan ir germinando, non? Enseñándolle o camiño para que despois haxa iniciativa privada, que decía, en verdade, a Diputación tiña, ou constame que Xosé destaca moito e vai en esa dirección, de que a xente, de que todo cree valor. El diu sempre no, na parte do turismo, o turismo está ben, que nos veñan ver, está ben, pero os daqui teñen que vivir deste turismo. O sea, hai que capitalizar esas visitas. Teñen que deixar aquí recursos económicos, que é a única forma de manter o territorio. En primer lugar, temos que trasladarlle todo isto aos novos, que é importante. Aquí hai un pequeno apartado donde os novos participan moitísimo da festa da pataca, pois xa que facendo os seus pinitos, non está todos engranados, por tanto, vais facendo canteira. Unha das novedades do ano que ven vai precisamente encaminhado aos colegios e aos novos, que van a ter unha participación, pretendemos que teñan unha participación maior desde os centros educativos. E eu creo que despois esta divulgación, non? Esta divulgación recuperar que o sabor das cousas, a proximidade dos produtos e que un bo produto non lle fai falta.
0: Estamos de acordo. No fai falta disfraces. Non fai falta disfraces, efectivamente. Bueno, pois de todo isto vai a festa da pataca de Coristanco, de poñer en valor ese produto, de seguir facendo territorio, de disfrutar en familia, de convidar, alcalde, a todo o mundo a que se achegue a disfrutar esta fin de semana da 44ª xa edición da festa da pataca de Coristanco. Juan Carlos García, alcalde de Coristanco, moitas grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños. Boa fin de semana, disfrute da festa.
1: A vos, moi bo día, estades invitado.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
4: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
5: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
7: A Deputación da Coruña presentou esta semana o proxecto arquitectónico que vai dar forma á Casa de Acompañamento aos Maiores Pardo Bazán das Pontes, e a primeira da rede que quere construir a Deputación en toda a provincia da Coruña, e que, ademais, busca algo un pouco diferente. Trátase dunha vivenda para maiores, dun espazo para maiores, pero concíbese como un fogar, máis que como unha residencia ao uso. Vai ter 4 casas que funcionarán como fogares autónomos en torno a un patio, un espazo de convivencia. O proxecto gañador chamase Aldea Aberta, e o seu autor é o arquitecto Hugo Araújo, que está xa con nós. Hugo, que tal? Moi bo día.
8: Hola, moi bo día.
7: Bueno, dicíamos antes cales eran algunhas das ideas claves deste proxecto, esa idea de fogar, de vivenda, de espazo compartido, tamén con todos os servizos, evidentemente, que pode precisar unha persoa maior. Pero como este proxecto, como esta Aldea Aberta?
8: Bueno, a ver, un pouco seguindo o programa que da Diputación, que cambiar o paradigma das residencias, non? De persoas maiores, convertilo en casas, non? Un pouco o proxecto é basicamente construir 4 casas, nas que viven 15 persoas en cada casa, que se xuntan, ¿no?, nun conxunto, e teñen as dotacións que require pues, unha residencia deste tipo, ¿no? Un pouco o planteamento de ter unha aldea, non aldea, pero un conxunto no que a xente se perciba vivindo nunha casa, ¿no?
7: Que non perciba que unha imaxe, que non se perciba como unha residencia como tal, como unha institución.
8: Efectivamente. A ver, a xente ao final da vida ten que seguir vivindo nunha casa, non? Actualmente as tipoloxías de residencia son tipoloxías de tipo hospitalario, non? Do tipo...
7: Claro.
8: Algunhas son un pouco hoteleiras, e todas esas tipoloxías son son temporais. Ninguén vai a vivir a un hospital ou a un hotel. Pasas temporalmente por ali. E aquí o que se trata é de cambiar o paradigma e que a xente siga vivindo nunha casa, non? Unha casa que ten as dotacións extra que require pues, a súa situación, non? Entón, un pouco o que sí que fixemos no proxecto como proposta, xa que había un terreo moi amplio, non, de 6.000 metros cuadrados,
7: sí,
8: facelo todo nunha plataforma única, planta baixa.
7: Claro, isto facilita evidentemente moito a mobilidade.
8: Efectivamente. E tamén reforza ese concepto de casa, de escala doméstica, non?
7: Coa idea de que se xa un pouco como son catro casas, como dicía, arredor dun patio, esa é un pouco tamén a idea de case como de vecindario, non?
8: Sí, porque ao final ali a textura urbana que xa hai na zona son casas pequenas, dunha planta, dúas plantas, uh-huh, e fragmentadas, non? Como, bueno, e un pouco seguir un pouquinho esa estrutura e que ao final a xente que vive aí é casi como se vivera noutra casa do vecindario, simplemente teñen as dotacións, non, extra de toda, bueno, pues toda a parte de pues é como un centro de día, é a zona un consultorio médico, a zona de fisioterapia, e logo está toda a parte logística de pues a cocina central, lavanderías, todo eso. Pero de alguna forma a proposta que damos é que a xente que vive non percibe que existe todo eso. Eso está na parte de atrás e de alguma maneira as circulacións non se mezclan. A percepción da xente que simplemente chegan a casa e é unha casa que ten uns servicios extra, digamos,
7: claro,
8: non?
7: É un proxecto, é unha iniciativa de vivendas para maiores, de casas para maiores, moi innovadora. E dicía vostede, de feito, que bueno, isto foi un dos puntos que o levou a vostede a presentarse o proxecto, non? Esta idea de facer iniciativas destas características que muden un pouco ese concepto que temos de espazos para maiores.
8: Claro, é que é con un cambio de paradigma, que aí a Diputación, eu penso que está dando un paso moi importante, porque de alguna forma hai unhas inercias, hai unhas normativas, unha serie de cousas que le levan a perpetuar o modelo que temos hoxendía encima da mesa, non? Que o modelo medicalizado, hospitalario, non? Que ao final son elementos funcionais, pero que siguen de alguna maneira o cuidado prima a vida da xente. Quero decir, por un lado, hai que a xente cando avanza en edade necesita máis atención, pero por outro, esa atención non debe fiscalizar o espacio da súa vida. Quero decir que teñen que estar atendidos, pero teñen que poder seguir vivindo sin sentirse que están nun hospital, non?
7: Claro.
8: Entón, un pouco, aquí migrar, digamos, a que a xente siga vivindo nunha casa. Eu penso que é difícil, eu penso que apostaron por algo, non por o fácil, pero por abrir un novo camiño, que é a dirección boa, non?
7: Pois aí está ese modelo, As Pontes vai ser o punto de partida, agora hai que, bueno, pois con esta proposta facer a redacción do proxecto definitivo para a construcción desta casa de acompañamentos maiores Pardo Bazán, é o nome que vai ter, que se espera que, bueno, pois ese é o punto de partida das que se van construir a idea de construir toda unha rede na provincia da Coruña. Hugo Araújo Lázarez, moitísimas grazas por estar con nós, enhoraboa por esta
8: Nada,
7: por este proxecto.
8: Veña, bo día.
6: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
9: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
10: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:51 minutos do mediodía, a esta hora os venres pasamos por Apetéceme Coñecer, punto, sin máis. E hoxe, o protagonista, Bernardino Martínez, creo que anda por Camariñas, presidente da Asociación de Empresarios, entre outras moitas cousas. Que tal estás?
1: Aquí andamos, agora estamos no outro lado. Estamos en Muxía.
0: En Muxía, bueno, cruzache la ría. Bah, nin tan mal, nin tan mal, logo chegas. Pepe Formoso creo que tamén anda por aí. Pepe, que tal, como estás?
2: Hola, moi boas. É verdade de que de Camariñas a Muxía hai pouco por mar, pero se si vas por carretera, que te das un anaquiño.
0: Bueno, eu dou por sentado que un busca o camiño máis curto, pero bueno, igual é certo sí, que foi
2: pero,
0: por carretera.
2: Pero non sempre fai a mar, o mar perfecto para cruzar, nem sempre se ten embarcación, ni titulación, nin tripulación. Sí, o sea que...
0: Oye, Bernardino, decía eu, entre outras moitas cousas, tiveches un bran máis que interesante e intenso, non?
1: Pois sí, a verdad que sí, no faro, bueno, creo que xa outro día, sí. Exactamente, Virginia. Sí, pero bueno, eu creo que eso, ao final fui toda a Costa da Morte, pero sí, no faro como punto referente, porque claro, tampouco hai moitos lugares onde se contabiliza xente, pois a verdad que sí, que se notou a afluencia, sobre todo, pero xa desde mes de junio, xa fui crecendo e como sempre o mes de agosto, é un gran mes, pero incluso agora, este mes, no, que pues, estamos a más de mediados de mes, está sendo igual tamén.
0: Bueno, Pepe...
1: A xente escapa, a xente, sí. Al final, nos están visitando los sitios que para nos eran...
0: Impensables. Bueno, sí. Bueno, al final a globalización tamén ten esas partes positivas, ¿no?
1: No, y probablemente nos convertamos en un refugio climático, tamén. Creo que eso tamén, lo que nos espera, ¿eh?
0: Sí, estamos de acordo. Pepe, o motivo polo que convidamos hoxe a Bernardino, porque ten que ver con esa campaña de meses con R. No, amar o mar con R, perdón. O sabor a mar.
1: Sabor a mar con R.
0: Sabor a mar con R. Xa me lío eu, eh?
2: No, te líes, porque todo o que dixeches vai en relación directa que... co que estamos a levar a cabo.
0: Que...
2: E ben é verdade que os programas de do GALP non che permiten repetir proxecto, pero pretende precisamente ser un proxecto complementario, non? Ou seja, que se podía chamar tranquilamente como aquel proxecto piloto que empezamos xa fai 4 anos, que era precisamente
1: temporada de mar.
2: Con meses con R aposta segura, que xa non me salía, despois temporada de mar, agora sabor a mar con R. Estamos ca R sempre recurrentemente porque sabemos o importante que son os meses con R para vender e para promocionar os nosos produtos, e precisamente esta é unha das campañas, un dos proxectos que temos presentado ao GALP Costa da Morte. E, bueno, sabes que como mes que é, pues estamos revitalizando, nunca deixamos de traballar nela, obviamente, e desto ten moito que ver a empresa de Bernardino Martínez, que vive a Costa da Morte, que tamén ten moito que decir e moito que aportar ao noso territorio. En este caso é o escaparate, non podríamos decir, non, Bernardino, porque a día de hoxe, sin web, sin redes sociais, pues non sea nada.
1: Sí, bueno, sí, habrá que, bueno, somos un equipo, eh. Creo que me gustaría, aparte, con Dani, con Gema, con Rosa y o Frente, y bueno, y a las imprentas, sí, estamos un poco trabajando los tres, sí, cada uno lleva como un apartado, pero al final estamos colaborando entre todos, sí, no sé qué hacemos un poco, aparte de la imagen, sí, también llevamos el tema de la web, así como Gema lleva todo el tema de redes sociales, y también ahora estamos con micromanuales sobre diferentes temas de la Costa da Morte. E, bueno, un poquinho levando todo ese apartado. Esta venta vamos agora para finais de mes facer un fan trip que vai recorrer a Costa da Morte durante 3 días con creadores de contenido que venen un pouco de toda Galicia, e, bueno, intentando, pues eso, hacer que a nosa costa nos eche un poquinho máis conocido, e sobre todo, o que comentaba Pepe, ¿no? En esos meses que é cando mellor está o peixe, cando mellor está o noso producto, que tamén rompe ca estacionalidade, iso tamén é importante.
0: Esta xente que ven, son galegos ou hai de todas partes?
1: Sí, son galegos.
0: Son galegos.
1: Sí.
0: Bueno, claro, falamos de redes sociais, falamos de visibilizar todo isto, estaremos de acordo os tres en que este proceso, esta aceleración de que cada vez chegue máis xente, máis rápido, quero dicir, ten moito que ver con ese movimento nas redes sociais, ¿no? Mostrar o territorio a través de internet, esas imaxes. Claro, si fóramos analóxicos, esta evolución en canto a visitas non estaría como está ahora mismo, Pepe. Tardaría máis, al final todo, o bo chega ya todo o mundo, pero claro, tardaría bastante máis.
2: Sí, bueno, sí que é verdade de que o escaparate é compartido, podemos decir que moita máis xente ten acceso a este gran escaparate, pero non podemos esquecer que ten acceso a todos os escaparates do mundo mundial. Permíteme a redundancia, sí. A redundancia que diría o outro, non? É dicir, sí que posicionarse aí non é doado, estamos a un golpe de clic, pero claro, hai que darlle ese clic, sabendo que competimos con todo o mundo, non? Pero polo menos eso, temos a ferramenta e temos as posibilidades, non? E temos unha web funcionando tamén, que é Sabor a Mar con R, e que obviamente, bueno, é unha ferramenta máis a ter en conta para poñer en valor todos estes produtos e todas estas iniciativas, e claro, este é un traballo de equipo onde Bernardino é unha peza máis, como ben dicía él, xunto con Rosa, que é un pouco a alma mater deste proxecto que foi creado por ela, feito por ela, despois Dani Oca executando tamén dende a certa formación, tamén falábamos con él, tamén falaremos con Begoña de Estoupa, que tamén participa dende o punto de vista da artesanía con Gema, e que a imprenta como a imprenta San Cristóbal. A boa nova de todo isto é que afortunadamente podemoslo facer entre todos os socios da PTC, me sabes? O sea, que temos talento, temos recursos, e temos moita profesionalidade entre nós para sacar adiante todo iso, e iso tamén é unha demostración de forza, non? De músculo, e que isto se pode facer entre nós. E, bueno, a Bernardino toca esa parte organizativa de fan trips e tamén da web, e bueno, ese traballo hai que facelo, necesario e imprescindible. Agora, como se consigue posicionalo? Eso é o difícil, e ao mellor Bernardino tennos que decir como deberemos continuar neste camiño para que ese clic se dé precisamente na Costa da Morte e non se dé en calquer outro destino do mundo.
0: Claro. Bernardino, proceda a informarnos.
1: Acabo de fazer a pregunta do millón. Hombre, es seguir estando aí, porque ao final, este un mundo tan inmediato, pero ao mesmo tempo é un traballo de duración, ¿no? Entonces, seguir, por eso creo que os tres proyectos, ainda que teñan nombres diferentes, siguen a mesma línea, e eso, evidentemente, acaba tendo repercusión, ¿no?
0: Bueno, tamén hai que ter en conta que comentaba Pepe, bueno, é que te tens que posicionar co resto de destinos turísticos do planeta. E que, Pepe? Non somos nós con mostrarnos xa está. Non temos que poñer filtros.
2: Totalmente de acordo. O que pasa é que tampouco podemos mirarnos tanto en Vigo, bueno, e decir que o temos fácil, sabes? Porque a xente e os diferentes destinos turísticos que existen teñen recursos económicos que permiten potenciar, darlle máis luminosidade, se si queres, lojo, poñer máis luz no escaparate ou ofrecer un escaparate máis grande para que a xente o vexa pois máis rápido, e despois tamén está o capítulo de que o vexa mellor tamén, e aí tamén estou con Bernardino, que é moi importante o tempo, manterse no tempo, non no efímero, inmediato, non? Pero claro, isto consíguese precisamente co paso do tempo e apostando por unha única iniciativa. Chegado a este punto, sempre digo o mismo, son pesado, pero creo que hai que ser recurrente en todas estas cousas. A Festa do Marisco no Grove, este é o 63 aniversario. 63 ano os organizando. Nós, desafortunadamente, non levamos tantos, e o que hai que ter é o tesón, a forza e o músculo para continuar nesta liña todos estes anos. Bueno, nin que decir ten que a Festa do Marisco no Grove é unha referencia a nivel nacional, eu creo que en breve será internacional. Están precisamente perseguindo para que sexa festa de interés turístico internacional, e o están conseguindo porque consiguen que durante o mes de outubro este ateigada de xente o Grove, non? E, bueno, ese é un exemplo a seguir de por onde debemos tirar, obviamente non copiar e non nas mesmas datas, porque eso obviamente non conduciría a nada, sobre todo porque só nos levan 63 anos de ventaxa, pero que sí, que hai que mirarse un pouco nese espello de que é o que fan ben e precisamente o esforzo ben nesa continuidade, nese tesón, nese martillo pilón, nese pica seguido, sabes, e darlle ano tras ano para que isto realmente teña unha constancia fora da tempada de Brand, que afortunadamente xa sabemos que funciona, non? E Bernardino, aí temos moito que facer nese sentido, non? Te decías que o tempo é importante e seguir nesta línea, pero que máis se te ocurre? Como podemos seguir mellorando este produto?
1: A ver, ti o comentabas antes, eu creo que e habrá que sempre xa que son referentes, que además é moi bo, eu creo que é bastante explícito da feira do marisco, non? Pero así con eles un fin de semana, nos evidentemente temos estes maravillosos meses con R, co produto que además de temporada que vai variando, e como escaparate para esos produtos temos uns establecementos de restauración e de alojamento magnífico, ¿no? Pues, por eso este programa incide tamén, dalle moito valor aos establecementos, que se está todo reflexado na web, cos seus menús, e con diferentes actividades que están todas enfocadas, orientadas a darlle o valor e que se conozca, pero sobre todo o valor do noso produto, ¿no? E a nosa xente, cando prove, evidentemente, eles están, quedan máis convencidos, non hai que añadir nada máis, ¿no?
0: Bueno, faise, dende logo, intentase facer unha labor, comentámoslo sempre, para intentar desestacionalizar e logo, obviamente, citas deste tipo o que teñan esa envergadura. Desestacionalizarlas, pues, obviamente, axudan a que veña xente noutra época do ano. En calquera caso, que temos esta fin de semana en Coristanco, a Festa da Pataca, a Pepe.
2: Sin ir máis longe. Fantástico. Unha festa de exaltación dun produto que fai anos estaba nunha segunda posición e que a día de hoxe me atrevería a decir que está xogando nas primeiras parrillas, porque todo o mundo é responsable e é consciente da importancia que ten unha pataca ou que ten o pan ou que ten unha guarnición ao redor dun prato de primeira calidade e que o produto sexa unha materia prima de luxo, non? E a pataca é, digamos, excepcional nese sentido tamén. Podemos presumir dela, como podemos presumir de moitos outros produtos, pero da pataca tamén.
0: Sí. Bueno, pois temos cita importante esta fin de semana. Vou fatal de tempo, Bernardino. Teño vos que ir despedindo. En calquera caso, interesante a labor que facedes. Importante esa labor que facedes. Pepe, a ti escoítote o luns.
2: Exactamente, e bueno, aquí estamos intentando demostrar programa tras programa que somos unha entidade ben unida, ben machembrada, ben transversal de todo o territorio e que temos absolutamente de todo, non só en canto a gastronomía, materia prima, natureza e patrimonio, sino tamén, digamos, proveedores ao nivel, á altura de facer todo este produto grande. E eso é, pois eu creo que, digamos, poñerlle un lazo ao producto, non? Decir que todo isto se fai e se pode facer aquí. E vive a Costa da Morte, unha destas empresas que son proveedoras deste programa do GALP Costa da Morte, que é Sabor a Marco Guerre.
0: Pois quedámonos con todo isto. Bernardino, a disfrutar da fin de semana. Grazas por acompañarnos.
1: A vos igualmente.
0: Pepe, hasta luns. Chao.
1: Chao.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
5: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
3: Radio Voz.
6: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
0: El señor don Eduardo Vázquez Varela falleció en el día de ayer a los 78 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Carmen Regueiro Rodríguez, hija Begoña Vázquez Regueira, hijo político Miguel Rojo, nietas Laura y Antía, hermanos Flora, Maruja, fallecida, Jesusa, Anuncia, José y Antonio, hermanas políticas Fina Varela y Dorinda González. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio municipal de dicha villa. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las 6:15 de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala número 2. Pésames, tanatorios@gruposanantonio.es. Carballo, a 18 de septiembre de 2026, www.tanatoriosanantonio.com. Segundo aniversario de Marcos Porteiro Iglesias y Amancio Porteiro Pérez, fallecidos ambos en 2024 a los 43 y 56 años de edad respectivamente, confortados con los auxilios espirituales. Descansen en paz. Sus hijos, padres, Jesús Porteiro Pérez y Lucía Iglesias Barreiro, hermanos, Fernando y Pablo Porteiro Iglesias, hermanas políticas, Sandra Priegue y Elisa Maroñas, ahijada, Yasmina Agraso, tíos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de sus almas y la asistencia al funeral de segundo aniversario que se oficiará mañana sábado a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Herbecedo, Coristanco. Favores por los que anticipan gracias. Herbecedo, Coristanco, a 18 de septiembre de 2026, www.tanatoriosanantonio.es.
3: Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
7: Concello de Laxe, Escola de Verán. Do 18 ao 19 de setembro, ponencia a Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, no Museo do Mar de Laxe. Venres 18, 19 horas, Pablo Núñez. 20 horas, José Ignacio Gil Ibarguchi. Sábado 19, 11 horas, Manuel Regueiro. 12 horas, Vidal Romaní. A Escola de Verán de Isidro Parga Pondal. Organizan Concello de Laxe e Concellería de Comercio, Hostalería, Turismo e Cultura.
8: Cinco parellas, cinco acertos e podes entrar no sorteo de cinco tabletas. Este venres 18 tes a última oportunidade para participar en A Voltas co Cole. Merca nos comercios do CCA. Consigue o teu vale e ven á Praza do Concello de 5 a 8 para xogar. E se faz pleno, atención! O venres 25, ás 9 da noite, cinco tabletas estarán en xogo. O sorteo será en directo a través do Instagram do CCA Carballo. Fai pleno e que a sorte te acompañe! Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
9: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e 11 minutos do mediodía, a esta hora pasamos pola fin do mundo, saudamos a don Roberto Trababel aí. Roberto, cambieiche a versión, escoitaches, non?
1: Sí, sí, pero ainda está mellor ainda.
0: Escoitache, non a escoitaras ainda?
1: Non a escoitar
0: pues,
1: ainda.
0: Pues mira, versión de Fábrica de Sueños, pareciume maravillosa.
1: Pois ben.
0: Para que vexas que eu tamén traballo.
1: Sí, me gusta que cando conectes con Fisterra poñas cousas bonitas.
0: Sí, dixen, eu voulle dar unha sorpresa, a que conste que contaba con que xa coñeceras, a versión. Pero...
1: contabas tamén con que xa estaba no camiño.
0: Bueno, sí, ando despistado, sí.
1: Que, ainda non aterrizaches de
0: esta vacación? Estou aí, ainda. Non me dá chegado o Nadal.
1: Bueno, pois eu, o Luz, marcho para o Porto, vou a facer o camiño outra vez, pero esta vez vou a ir soiño, porque teño ganas tamén de desconectar con todo e de uso, a ver que pasa, sí. Desde o Porto, o camiño pola costa, estou desexando xa, non?
0: Oye, escoita, antes de que sigas, non sei, piches a previsión do tempo, porque como
1: moito
0: teñas...
1: calor,
0: tamén che dan, sí.
1: Me parece que moito calor.
0: Que por iso che decía, porque ti xa arrancas arrancas pa semana que ven máis ou menos a estas alturas.
1: No, o luns.
0: O luns, inda non é... Ou si, xa entra o outono. Déxame mirar se entra o outono. Pois por aí andas.
1: Que por certo... Dígame. Bueno, non hai... non sei se se poden dar as empresas son as que hai de Santiago a Porto, hai por lo menos 9 ou 10 viaxes diarios, non? Pero de Santiago, de Fisterra a Santiago o luns, para salir ás 9:45, xa estaba completo por internet, tuve que sacar o billete na ventanilla, que non ainda que teñas a tarxeta de pensionista, ao mellor quedas en terra, que non sei se quedaría en terra, pero aí lo dejo, ¿no? Aí lo dejo.
0: Bueno, non sei, si pos unha muleta, igual che fan un sitio.
1: Bueno, pois, que che iba a dicir? Fun a facer os deberes, como che dixen a semana pasada, que cando empezamos a nova tempada sempre falamos un pouco da cantidad de peregrinos que veñen a Fisterra. No, a cantidad de peregrinos non, máis ben a cantidad de fisterranas, que sempre eu teño que dicir, non é o mismo.
0: No.
1: O documento da fisterrana ou da musianas, non sei, eu vou che dicir as fisterranas. O ano pasado, a estas alturas, levábamos 18.791. Este ano, do 2026, 19.491. O sea que, xustas 700 fisterranas máis, xente que ven a Fisterra camiñando, seguramente por primeira vez, porque a mellor xa tiña outros, xa tiñan a Compostela ou viñeron no autobús e foron a...
0: Sí.
1: Bueno, galegos, tamén preguntei, que se portan conmigo moi ben os da Oficina de Turismo. Galegos, non penses que viñeron moitos no 2025, facendo camiño de hasta Fisterra. E supoño que hasta Muxía igual, porque os que van a Muxía veñen a Fisterra. Este ano, o ano pasado viñeron 312. Sí. Este ano viñeron 396. Solamente 87 máis. É dicir, dos 21.761 que viñeron hasta onte, solamente 399 eran galegos. Pues fíjate ti.
0: ¿A qué se debe esto? Pregunta que lanzamos, porque anda que non coñece o xente que fai o camiño.
1: Pois sí, pois para recoller a fisterrana, o mellor, mira, hai moitos galegos e tamén españois que fan o camiño desde Sarria, desde chegan hasta Santiago.
0: Punto, non?
1: Pero bueno...
0: Pois hai camiño para seguir, aviso a navegantes, sí, hai camiño para seguir.
1: Este ano, para superar os 26.862, collede ben o número, se queredes collelo por internet para que vos toque...
0: A lotería.
1: Para que vos toque pajalo na Navidad. Faltanos 5.101. Eu digo así os números que ide tomando nota por si queredes mercar para Navidad, ¿no?
0: ¿Ti te crees que non había xente pendiente xa colliu, Roberto? Que hai xente
1: seguramente que sí.
0: Que lle fai moito caso a estas cifras, ¿eh?
1: Por certo, tamén estuve mirando nas estadísticas, nas fotocopias que me deron na oficina de turismo, que en xaneiro estaba mirando a ver de que países veñen, Pois ven un de Benín.
0: ¿En?
1: Benín. ¿Ti sabes onde está Benín?
0: No, pero non te preocupes, bueno, que investigo, tamén investiguei este
1: claro,
0: ano onde estaba Curaçao. Tamén estaba investigando
1: eu
0: onde estaba Curaçao.
1: Bueno, pois eu podía quedar demasiado dicindo que... explicándoche que Benín, pero tampouco tiña nin repajolera idea.
0: Non teño ni idea.
1: Pois está no Golfo de... Donde fai a C ao revés África, non sabes? Ao lado de Ghana, Togo e Nixeria, no Golfo de... Cago na mar, non? Que lle pregunten aquí ainda... Bueno, no Golfo ese famosísimo, no Golfo de Guinea...
0: Ah.
1: Queda Benín, un país pequeniño, e ademais é o lugar onde nació o vudú. Dixen, me cago en Dios, viñeron xa en xaneiro, sabe Dios lo que fixo este que ven de Benín, porque que veñan de Alemania, ou que veñan de Holanda, ou que veñan de... Non, pero que veñan de Benín, xa manda un pouco narices, non?
0: Sí, mira, acabo de abrir aquí o mapa. Benín é un país pequeniño, bueno, tampouco tan pequeniño, que vos con saída ao Golfo de Guinea, efectivamente, e hai 21 horas en avión. Carai, cantas escalas hai que facer.
1: Xa sabes que os gallegos sempre dicimos si é pequeniño, pero agudo.
0: Sí, no, pero estou mirando e ponme 21 horas en avión. E digo, será porque hai que facer 20 escalas, porque tampouco está tan lonxe. Bueno, en fin.
1: Bueno,
0: oye, pues interesante.
1: Pois, seguindo aquí de verdade, creo que vai haber máis xente neste último tramo do ano de peregrinos que o que levamos hasta ahora, porque, mira, eu iba a marchar para o Porto Luns, non tuve un problema, porque hai 8 ou 9 autobuses que salen de Santiago para o Porto, pero tuve que coller o billete por ventanilla porque xa estaba completo e tiña medo de que non
0: claro.
1: chegar o luns as 9 e non ter billete.
0: Non me extraña.
1: Bueno, pois pues, se queres que estou preparando a mochila.
0: Sí, por favor.
1: Fixen un pequeno divertimento, a ver que lle parece. O sea,
0: ¿Queres te rir? Me acaba de mandar un ointe un WhatsApp que me di, vos falando do número da lotería, que vos parece aquilo que está moi lonxe, pero xa viu este ointe nun supermercado en Coruña, turrón. A día de hoxe.
1: Sí,
0: a día de hoxe.
1: Hombre. Ahora pregúntalle si era de el lobo, la viuda, non o turrón.
0: No, que me pon, de suchar. Díxome que
1: de suchar. De suchar.
0: Sí.
1: De suchar, que gallego é de chuchar. Porque o
0: chuchas. Pois
1: bueno,
0: sí.
1: Pois,
0: vamos co divertimento.
1: Pois bon, a ver, que me divertín un pouco facendo, porque levo tantos anos facendo a mochila, desde que tiña 40 anos.
0: A ver, Roberto, está entrenada, faise sola.
1: Vamos alá, volvo ao camiño. De novo volvo ao camiño. E como diría o Gran Gila, levo máis dunha semana preparándome a mochila. Mas despois de 20 horas apilando que che apila, tiven que ir á cociña a prepararme unha tila. Poño roupa, punta, pala, meto e saco e meto, con toda forza o apreto o ajuar todo completo. Mas cando vou a pechar a mochila, che prometo que é imposible de que peche. O petate está repleto. Empezo a retirar cousas. O primeiro será guía, porque pesa máis aínda do que pesa unha alcaldía. Tamén quito un chaquetón, porque non o vestiría. É a colonia que é de litro e se rompe a pestaría. Quitarei os dous zapatos de vestir e o pantalón, porque ocupa máis espacio do que che ocupa un melón. Cousa que me recorda que quite tamén o balón que levaba para un partido, por se se daba ocasión. Tamén quito os dous chalecos que sei que van a sobrar, 3 bolis e 3 libretas que non van a utilizar, 10 pares de calcetins e unha balsa que he de inflar para cando cruce o miño, porque o miño hei de cruzar. E a tenda de campaña, e o saco de dormir, porque é un saco de inverno e non me vai a servir. Coido, pois, que quitei todo.

0: la pestaría. Quitarei os dous zapatos de vestir e o pantalón porque ocupa máis espacio do que che ocupa un melón. Cousa que me recorda que quite tamén o balón que levaba para un partido por se se daba ocasión. Tamén quito os dous chalecos que sei que van a sobrar. Tres bolis e tres libretas que non von a utilizar. 10 pares de calcetins e unha balsa que he de inflar para cando cruce miño, o miño, porque o miño hei de cruzar. E a tenda de campaña, e o saco de dormir, porque é un saco de inverno e non me vai a servir. Coido, pois, que quitei todo. Agora vou decidir as cousas que hei de levar e se que quero subsistir. 3 pares de calcetins, 3 pares de calzoncillos, un calzón, 3 camisetas, un sombreiro e os botins, a pastilla de xabón, un mínimo botiquín e a tarxeta. Pero, amigo, que non se che esqueza o pin. Un cortaventos pro frío, pra chuvia, un chubasqueiro, unha toalla moi fina e a credencial, que é o primeiro, é un poncho, por se escaso vas camiñar en febreiro, canto menos leves mellor, porque andarás máis lixeiro. En total e rematando, non fagades puto caso, porque agora estou lembrando que faltará sempre algo ou algo estará sobrando. Así pois, meus amiguinhos, facede como que ir e máis alá de onde vaiades, enchede as vosas mochilas de alegrías e verdades, de amores e libertades, e sacade sempre deles as mentiras e as maldades, os rencores, as disputas, os odios e as falsedades. Bo camiño, la tire al pozo, la tire al pozo.
1: Oda a un petate, por Roberto Traba. Robertiño, nada, intenta non cargar moito esa mochila, ese petate, vale? Iremos falando.
0: Pues iremos falando.
1: Disfruta do camiño, iremos contactando. Pórtateme ben.
0: Eu sempre me porto ben, teño o seu canal, tipo.
1: Pa eso pides, pa eso pides. Un aperta, Roberto. Chao, chao.
0: Gracias.

0: Pues Roberto Traba, que prepara o petate para partir dende Porto a semana que ven cara a Fisterra, volve a facer o camiño. Nos intentaremos estar pendientes desa camiñata. Case 24 minutos, temos que facer un alto no camiño. O repaso do máis destacado desta semana non lo fai Cristina Viu.
1: De todos los países.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ven probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da Pataca.
4: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca. Unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
3: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
5: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
6: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia.

0: Pois un vendres máis, toquei rematando a semana con Cristina Viu e a súa semana. E hoxe, tataraboa de fillas de Casandra, non é por ela, é porque un dos temas que imos tratar hoxe, bueno, pois por aí vai. Cristina Viu, que tal estás?
1: Bo día, moi ben, moi ben. Con moi bo tempo, aínda apurando o que queda de verán, que parece que aínda vai durar bastante.
0: Pois o que decías,
1: imos falar de netos, do que se coñece como a lei de netos, que veu de novo a actualidade precisamente co gallo das eleccións. O Supremo, víamolo esta semana, paralizou cautelarmente o dereito a voto de todos eses novos españois nacionalizados, recén nacionalizados, e a Xunta Electoral, tamén a mediados desta semana, estivo de acordo e suspendeu a inscripción no censo electoral. Agora ven unha cuestión legal sobre o recoñecemento ou non de todos os dereitos ás persoas que teñen ou que terán o pasaporte español, pero ese é... É outro tema.
0: Vou chamar ao meu sobrinho en Bruselas, porque ten nacionalidade francesa e española, e sempre lle chegan cousas para votar. Igual este ano levou unha sorpresa, non pode.
1: No, en principio sí.
0: Bueno,
1: en principio, el sí.
0: Bueno.
1: Porque este é un tema que coñecemos moi ben aquí na Costa da Morte. Dende hai 2 ou 3 anos, máis ou menos, empezaron a chegar aí os rexistros civis da zona e tamén as parroquias, pois demandas de filiación de datos sobre nacidos hai moitísimo tempo, nacidos nestes concellos. Moita xente solicitou datos sobre parentes que emigraron entre 1936 e 1955. Inicialmente, esta lei era unha lei pensada para descendentes de persoas exiliadas, pero despois, por motivos políticos, claro, evidentemente,
0: sí, sí,
1: porque recordemos que o 36 ou 55, estamos falando da
0: guerra civil,
1: efectivamente, e a posguerra. Pero finalmente quedaron incluídos todos os que marcharon nesa época, polos motivos que foran nese tempo. E en Galicia sabemos que foi moitísima xente. Moitas destas persoas que pediron os datos iniciaron o proceso de nacionalización non para mudarse a España, sino, pois o mellor, moitos deles para ter un pasaporte europeo, que é o dos que máis se valoran. Pero non sei se esta cuestión aínda é casi peor a nivel político. Porque estamos falando de voto, de capacidade de voto.
0: A ver, claro, capacidade de voto. Volvo a poñer o caso do meu sobrinho, que nacido en Bruselas, chega lle a carta e di, tío, pa que vou votar en España se non sei o que pasa? É dos que non votan. Supoño que habrá xente que sí ou non, non sei. Pero, claro, aquí empezamos a entrar tamén nos dereitos que ten unha persona con nacionalidade.
1: Efectivamente, ese é o problema, claro. O gran problema. Pero o problema é tamén que, bueno, pues sabemos que chegaron familias enteiras, están chegando familias enteiras aquí á zona a buscar que fan valer eso feito de que o seu avó, súa avoa, pues nacera aquí o mismo en Canduas que en Herbecedo. Pero para conseguir unha calidade de vida mellor ou para conseguir un futuro ou calquera cousa. É algo que os galegos levamos facendo dende hai moitísimo tempo.
0: Sí, mira, o acabas de dicir moi ben. Dende hai moitísimo tempo. Que extraña, que preocupe agora.
1: Outra cuestión diferente é que persoas que nunca estiveron en España, e non é o caso do teu sobrinho, que non teñen ninguna relación, mesmo que ni siquiera coñeceron o seu avó, esa persoa que lles permitiu ter a nacionalidade, teñen capacidade para elegir que non é o presidente do goberno ou os concelleiros do pobo da familia. Desde sempre, o censo electoral de residentes ausentes foi sempre un problema. Dou moitos problemas, recordarás.
0: Bueno, para algúns foi unha ventaxa.
1: Pois sí, porque hai anos tiña un peso moi, moi importante a todos os niveles. E todos lembramos aqueles viaxes que facían, especialmente a Argentina e a Uruguai, para conseguir votos que podían cambiar e moito as cousas, e que de feito as cambiaron en algúns lugares. Porque de feito vimos como alcaldes que foron alcaldes ou que son aínda alcaldes por aquí, pois facían eses viaxes e acudían porque sabían perfectamente que todo eso podía ter un gran valor. E de feito tivo, porque en Laxe, por exemplo, cando perdeu Antonio Castro despois de 20 e pico de anos como alcalde, e Antón Carracedo chegou á alcaldía, o fixo por uns poucos votos precisamente chegados por correo.
0: Claro.
1: Aí estivo a gran diferencia. Bueno, foi algo que batallaron nos tribunais, pero finalmente se conseguiu dar valor a eses, creo que eran 4 votos de diferencia.
0: Bueno, disputado voto del señor Cayo, todos tenemos en mente esa película.
1: Efectivamente, creo recordar, si no me falla a memoria, que eran prácticamente 4 votos. Y además todos sabemos muy bien cómo se gestionaban muchas veces.
0: Para que me acabo de acordar, Paco Rojo, Pacor, en Corcubión.
1: También, otro caso.
0: Por un par de votos, también
1: por un par de votos,
0: concellero.
1: Exactamente, perdió un concellero, claro, pero aquí estamos hablando de ter a mayoría absoluta.
0: Sí, cierto.
1: A mayoría absoluta. Pero bueno, o sea, era muy fácil. De feito, pues seguramente en la memoria temos perdidos otros moitos casos que hubo y que valeron moito. Y todo, porque todos sabemos muy bien también cómo se gestionaban esos votos. Porque...
0: ¿Por qué nos reímos los dos?
1: Bien? Efectivamente, ¿por qué sería? Porque sabemos de casos de personas que levaban mortas años, incluso, que por algún motivo que desconocemos llegaron a votar a las elecciones, a Xunta de Galicia, a las autonómicas, a las nacionales, a cualquiera, ¿eh?
0: Porque tío, de aquella podías dejar en herencia o que quisieras, ¿vivo? Hasta o voto.
1: Rapaz, bótame o PP ou bótame o PSOE, que eu non sei se vou a estar.
0: Esta lei era para ti se o faz.
1: Exactamente. Tampouco te creas que o voto aquí tampouco era moito máis, o sea, moito máis legal entre comiñas, porque sabemos como baixaba a xente dos coches e iban recoller as famosas carretadas que iban a recoller a xente nas aldeas para que fora a votar, entonces chegaban.
0: Falas en pasado como se isto fora o século pasado.
1: Efectivamente, e iso o vivimos moi moi de cerca. E chegaban todas, baixaba a xente dos coches ca papeleta na man pechada que non sabías, ni neles sabían o que había ali dentro. A cuestión é que despois de toda esta xente aínda estaba aquí, pero claro, xente que leva moitos anos fora de España o que non estivo na vida. Evidentemente é moi raro que poida ter a capacidade para votar, para decidir. E a cuestión agora é que, claro, o nacionalizar tanta xente, estamos falando de millóns de personas, o nacionalizar a tanta xente, digamos, a importancia dese voto é enorme a nivel nacional. É dicir, pode cambiar completamente. Bueno, xa normalmente as eleccións poucas veces reflejan o que ti ves na rúa ou sentir da xente. Porque ti ben sabes que hai... Pois hai, ás veces terminan as eleccións e din, ai, non, eu a este non o votei. Resulta que non o votou ninguén,
0: sí,
1: pero de algún sitio saliu.
0: Sabes o que pasa? Que hai xente que fai máis ruido que outra, parece que o run run chega máis por un lado que polo outro, pero é certo que sempre hai sorpresas. E despois hai unha cousa que a mí me fascina con todo isto. Porque eu teño amigos residindo noutras comunidades autónomas.
1: Non poden
0: votar aquí en unhas autonómicas, quero dicir.
1: Nas municipais.
0: Efectivamente. Siquera. Claro. Eles sí que van e veñen a menudo, teñen aquí a familia, saben perfectamente o que se coce, e sin embargo, ese dereito a votar no seu, na autonomía e no concello tamén é certo que están vivindo en outro lado, tamén coñecen outra relación, outra realidade, e teñen que
1: claro, bueno, ti vives en Berna e podes votar en Carballo, pero ti vives en Barcelona e non podes.
0: Claro, sí, bueno, sí. Incongruencias.
1: Hecha así.
0: Ou polo menos
1: sí,
0: para min.
1: Hombre, tampouco sería normal que puderas votar en Barcelona máis en Carballo ao mesmo tempo.
0: Certo, ou nun lado ou no outro, pero bueno, a ver, son cosas que me chaman a atención. E isto que estamos falando, pues, é algo que se leva facendo toda a vida. De repente, agora, volve a haber polémica con este asunto.
1: Bueno, porque estamos falando, o que decía, de moitísima xente que, de repente, se nacionaliza e é xente que se sabe que prácticamente non ten relación ninguna co país, evidentemente. E claro, eso pode facer, bueno, que se desvíe moito a intención electoral da maior parte dos votantes dos que forman parte do censo electoral.
0: Mire. A ver, eu nunca estive de acordo. Quero dicir, pero nin antes, nin agora, ¿no? En que xente que non sabe a realidade do lugar onde eu vivo teña dereito a decidir o meu futuro. Pero, claro, unha persona que lle das a nacionalidade lle quitas un dos dereitos máis fundamentales.
1: Fundamental, claro, que aí terá que vir o constitucional para decir si eso se pode facer, porque si es español con todas.
0: De pleno dereito.
1: Efectivamente, ¿no? Bueno. Efectivamente. Pues, veremos como van as cousas, porque xa nos enteraremos.
0: De aquí a pouco temos eleccións.
1: De aquí a marzo teremos as nacionais e despois teremos as municipais. Así que imos ter que falar moito deste tema.
0: Deste asunto. Bueno, pois, é o tema máis destacado desta semana, efectivamente, tema do que se sigue falando, seguirase falando. Veremos que opina a xusticia de todo isto, doña Cristina.
1: Efectivamente, pero como vivimos aquí, e temos que vivir por aquí, e temos que circular por aquí, outro tema desta semana é o prezo enorme que teñen os materiais o material da obra, é decir, o fío de eléctrico, eu non sei exactamente que se utiliza para as obras, pero...
0: A ver, o fío eléctrico leva cobre plástico, basicamente, que é un derivado do petróleo, vale? O plástico, levamos uns anos que todo tipo de material de construcción, incremento, todo vende Ucrania, todo vende...
1: E agora ca guerra de Irán, efectivamente, co peche do Golfo, ahora resulta que as cousas son aínda moitísimo máis caras. E se nota.
0: Sí.
1: E se nota moito, porque se nota na necesidade de mellorar as estradas e de cada vez a dificultade cada vez maior de apartar dos buratos. Parece ser, antes pensábamos iso, que todo se debía a que chovía moito e había moi mal tempo e que por eso as estradas estaban na situación na que estaban, pero resulta que agora non chove.
0: Non, este bran curiosamente deixou de manifiesto que
1: non é polao.
0: O simple circular dos vehículos por encima das estradas desfai os camiños.
1: Efectivamente. E, bueno, da seca non vamos falar, pero é evidente, non hai máis que pasar polo Anllóns aquí por Carballo para ver cal é a situación. Os patos, que cada vez son máis, por certo.
0: Certo, é certo.
1: Os patos xa camiñan máis que naban, porque xa non teñen... Xa as patas xa lles tocan abaixo, no chan. É unha pasada absoluta, pero aínda non estamos...
0: Veches que cruzan remangados.
1: Recollen as plumas
0: para cruzar, pobriños.
1: É que é terrible. Sí. Pero claro, a cuestión é que, bueno, aquí ainda non estamos moi mal, pero vamos sumando lugares da Costa da Morte que están con problemas serios da auga. Precisamente outro día o alcalde de Fisterra salía falando de que na Insua xa teñen problemas para que lle chegue a auga. E un dos problemas que teñen nese concello é que, claro, como son moitísimos máis no verán non chove, e todo eso é máis auga, menos auga é máis para repartir.
0: Apuntaba el non cita co concello, efectivamente, esta semana.
1: Sí, precisamente.
0: Oye, por certo, que tamén a noticia foi que igual para o ano que ven estudian o de ter unha taxa turística en Fisterra.
1: Pues creo que o levan estudiando xa uns cuantos anos tamén.
0: Xa Marcote. Marcote era moi partidario. Eu preguntei precisamente, porque estábamos falando destas cousas, e dixenlle que, bueno, que Marcote era moi partidario desto. E ollo, que Insua, tal como están as cousas, non o descarta. Bueno.
1: A ver, que claro, para un concello pequeno como de Fisterra, que ten un presuposto, un orzamento moi limitado, é moi difícil manter servizos decentes cos cartos que teñen e ca población, porque creo que se practica, se triplica ou se cuadriplica a población nos meses de xullo e agosto. É unha barbaridade, un concello pequeno, bueno, e non falemos de tamén de Laxe ou de Corcubión, que son os concellos que teñen unha peor.
0: Esta pregunta lle fixen no seu día a Eduardo Parga, alcalde de Mantica. Tampouco dixo que non. Claro, a ver, é o que acaba de decir Cristina Viu. O presupuesto é o que é, os habitantes son os que están censados, por eso ten o presupuesto que ten, pero claro, chega a obra en eses servicios se os queres manter, obviamente, se queres mellorar as condicións, cos cartos eses non chegan.
1: No, é que estamos falando de multiplicar o servizo de recollida de basura, o consumo de auga, que un montón de cousas que son moi difíciles de levar. Pero bueno, a ver si para o ano xa levan, pues ao mellor, sí, de Marcote tranquilamente. É decir, xa estamos falando de hai 5 ou 6 anos que levan amagando con iso e vamos a ver si desta vez desta vez vai.
0: Oye, ensilamos xa, xa.
1: Sí, verdad. Sí. Adiantouse prácticamente un mes con respecto a outros anos, porque tranquilamente empezaban o mellor a finais de outubro, tranquilamente. Bueno, para os gandeiros a cousa está complicada, e máis todavía, como saliu precisamente o mércores publicado, con os prezos do leite cada vez máis baixos. Estamos falando de que agora non chegan a 45 céntimos o prezo do litro, que é o máis baixo dos últimos prácticamente 4 anos.
0: Sí, porque nos últimos anos estaba a cousa pintaba mal, o sea, pintaba
1: sí.
0: Ben.
1: Sí, a 50 e pico. E claro, estamos falando de moitos miles de litros e evidentemente cada céntimo costa. Se a isto lle engadimos unha campaña do millo complicada, moi restada, seguramente, porque ademais xa non é tanto que podas que as plantas estean verdes ou estean crecidas, que non, na maior parte dos casos, sino que ademais agora estamos nun momento de que se ten que encher de amidón o gran, que é realmente de donde saca toda a enerxía as vacas. E se non hai auga, é moi difícil, hai zonas que sí, pero nas outras é moi, moi complicado. Pero falamos de millo, podemos falar de trigo.
0: Falamos de trigo tamén. E falamos de... Mira, vamos facer agora a sección gastronómica na semana. Falábamos de millo,
1: sí, de
0: vaca, de leite...
1: De comer non nos podemos olvidar
0: nunca. Temos aí a festa da pataca de Coristanco, con moi boas novas para outro produto de Coristanco.
1: Sí, tamén para o pan, sí, o pan de sí. Roiser. Foi tamén esta semana, cando quedou en terceiro lugar no concurso dos mellores pans artesanos de España. Era algo que xa sabíamos.
0: A ver.
1: Aquí tiñamos moi bo pan, que en Roiser, como en outros, se traballa realmente moi ben. Pero bueno, cando se coloca a medalla esta de bronce,
0: pois
1: parece que se enche de orgullo. E entre os participantes, porque non todo xa hai ser bo, entre os participantes estaba Pan Ignacio, de Vimianzo,
0: sí.
1: Que xa tivera tamén, que estivera sempre aí no top dos 50 mellores nos últimos anos, e que se está recuperando precisamente do incendio no Obrador, que chegou o mismo día.
0: Bueno, este recoñecemento algo axudará a paliar ese accidente, que, bueno, a ver, creo que iban a poder xa, non sei se esta fin de semana xa poderían empezar a funcionar, ou incluso hoxe mesmo venres, veremos, pero eso, festa da pataca.
1: Festa da pataca que vai a ter moita calor, polo visto. Xa non é a primeira vez, pero para este fin de semana se espera, e esperemos que vaya moita xente, que a xente o pase moi ben, que coma moito, sobre todo porque a última festa do verán. Ahora xa acabouse o calendario. Xa pasamos a barca, pasamos os milagros, xa pasamos todo, e a pataca é precisamente...
0: Das de interese turístico, efectivamente.
1: É a que pecha.
0: É a última.
1: Ahora, a partir de ahora, xa ven o outono, o inverno, e todo o mundo... E o Nadal, que xa... Non sei, teño que mirar, pero creo que xa algún turrón xa vai asomando por aí nas estanterías.
0: Mira, falamos de pan, falamos de pataca, temos que seguir falando
1: de comida.
0: No curso escolar, se xa había problemas coas cociñas, agora cas cantinas,
1: porque resulta que debido ao decreto de comedores saudables, pois está a ser un problema para a xente que leva estes negocios, e un problema que non é pequeno, que consideran que non é rendible non poder vender pois os donuts,
0: pois o que comíamos todos no recreo,
1: todas esas cousas que todos andábamos buscando precisamente á hora do recreo. É un tema complicado, moi complicado, porque por unha banda pensas será mellor que os rapaces non coman eso.
0: Sí, e non. É mellor. Non fai falta que o coman todos os días.
1: Efectivamente.
0: Pero sempre o comentamos. En exceso, obviamente, é malo. Pero eu que sei, de vez en cando. A ver.
1: Claro, a cuestión é que, por unha banda, está o interese do concesionario, que evidentemente con bocatas de humus pois non vai facer abondo para...
0: Donde este un bobocata de unto.
1: Claro, mellor era que os rapaces compraran bocatas de humus, pero vexo difícil cando un vai ao instituto de que pida eso e poda resultar rentable. Claro, rentable é un paquete que abres e un zumo. Pero claro, cada vez estamos máis na historia do veleno que supón este tipo, que si o azucre, que si... E é certo.
0: Que ninguén o discute, ninguén o discute, vale, tamén has bebido refrescos, etc, etc, etc. Pero é poñer un pouco contra as cordas a quen lle pode sacar, que xa non se saca tampouco demasiado rendimento, poñer contra as cordas a quen leva esas cantinas de feito. Aí temos dous centros escolares que xa non as teñen desde fai un tempo. E algún outro, pues, acabará deixando. Ao final, bueno, pues, acabará vendo máquinas de vending.
1: Efectivamente.
0: Que botes un euro e che boten un amazán.
1: Exactamente. Bueno, que ahora chas botan xa peladas e cortadas
0: nun plástico.
1: Efectivamente, metidas nun plástico, que é moi ecolóxico.
0: Bueno, pues tocaba repasar a semana. Efectivamente, falábamos da lei de nietos, que é o tema que vai seguir aí dando guerra.
1: Sí, ainda vai dar guerra.
0: Outros asuntos de maior actualidade, algún deles, pues tampouco ya hai moito que facer, porque depende da auga, básicamente. Se non chove, pues tampouco, bueno, podemos andar sacando santos por aí, pero non nos garantimos.
1: Bueno, mellor sacaremos os santos para ver se nos chove,
0: claro,
1: pero
0: claro,
1: bueno,
0: por eso, pero...
1: hasta o momento tampouco dou moi bo resultado ese sistema.
0: No, porque anda que non se sacaron santos este verán na Costa da Morte con todas as festas que hubo.
1: Efectivamente.
0: Ou lle levaron ovos, cuidado, a Santa Clara, ou algo pasou aí.
1: Pero moitos ovos tiveron que levar,
0: Moitos ovos. Oye, disfruta da fin de semana, cuídateme moito.
1: Igualmente.

0: frene su velocidade.
1: Algo máis de dous minutos para chegar ás dúas da tarde. Pouco a pouco parece que quere ir abrindo o día. Hoxe non acadaremos temperaturas altas, algo que si se dará esta fin de semana. Moita celebración aínda por diante no que será a última fin de semana do verán. Intenten disfrutar, o tempo vai acompañar. Nos deixámolo aquí, volvemos o lunes a partir das 12 do mediodía. Reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Boa fin de semana a todos e todas. Ata o lunes. Chao, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
2: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
1: 5 parellas, 5 acertos e podes entrar no sorteo de 5 tabletas. Este venres 18 tes a última oportunidade para participar en A Voltas co Cole. Merca nos comercios do CCA, consigue o teu vale e ven á Praza do Concello de 5 a 8 para xogar. E se faz pleno, atención! O venres 25, ás 9 da noite, 5 tabletas estarán en xogo. O sorteo será en directo a través do Instagram do CCA Carballo. Fai pleno e que a sorte te acompañe! Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya casi casi de fin de semana, damos la bienvenida al último fin de semana oficial de este verano 2026, sin duda uno de los más calurosos y todavía se parece que el calor va a seguir, va a continuar y nada, vamos a Meteo Galicia, no sin antes enviaros un saludo también de Lucía Saavedra que nos acompaña en el control técnico de sonido. De momento el tiempo está fabuloso y vamos a ver si esto va a continuar así. Vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, contanos, ceos bastante azuis hoxe, non?
1: Sí, efectivamente, seguimos en modo verán, por decir así. Hoxe, bueno, pues poñer así algo un pouco distinto, que eses ventos do nordés están pues afectando sobre todo a puntos da Mariña onde pues está acumulando nubes, así que no norte da provincia de Lugo temos zonas co sol algo máis tapado. E, polo tanto, cas temperaturas algo máis suaves, non? Máximas temperaturas que no norte da provincia de Lugo, bueno, pois ahora mesmo están polos 19, 20 graus, e pouco máis vai subir de aí. No resto de Galicia, pois tarde efectivamente de sol e temperaturas altas pero contidas, porque vemos que efectivamente a partir de mañán volverá a entrar aire cálido, xa non sabemos cantas veces vai de que entra unha masa de aire cálido e dispara as temperaturas. Así que hoxe estamos con temperaturas propias do verán, non demasiado disparadas, pero bueno, máximas hoxe que superan os 25 graus en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, tamén no Baixo Miño, pero bueno, valores que efectivamente cada fin de semana irán a máis.
0: ¿Van a máis en toda Galicia ou en algúns puntos máis que noutros? María, creo que vemos por aí.
1: No, a calor vai a chegar a toda Galicia, tamén o norte da provincia de Lugo se vai a notar esa entrada de aire cálido, e vai a ser progresivo, é dicir, mañán, bueno, pues xa estaremos en xeral subindo dos 25 graus, e o domingo volveremos a estar pues, prácticamente a totalidade de Galicia, salvo se a zona da Mariña, onde vai subir a temperatura, pero non tanto, pero no resto de Galicia pues, volvemos a superar outra vez os 30 graus. Así que, bueno, pues estamos con estes valores que tamén seguirán para o luns, ainda pode subir un poquinho máis a temperatura. Así que, bueno, sí, efectivamente, como ben comentas, pois estamos a punto de rematar este verán, o 23 de setembro xa comeza oficialmente a estación de outono, pero de momento, bueno, pois sigue con esa entrada de aire cálido, sigue con esa posición do anticiclón que permite entrar aire cálido e deixar os ceos despexados, así que de momento, neste tempo, nestas xornadas máis inmediatas, pois o tempo é de verán con mayúsculas.
0: Bueno, entón a xente que lle gusta a praia, o aire libre, estar disfrutando da natureza, esta fin de semana, préstase para iso, non?
1: Totalmente, totalmente, a verdade é que sí. Iremos buscando a sombra, eu creo.
0: Xa. Bueno, e pola noite, teremos tamén calor ou aí notaremos que xa estamos case no outono?
1: Bueno, efectivamente as noites sempre pois nos deixan valores máis frescos. Esta pasada madrugada houve moitos puntos de Galicia con mínimas de 12, 13, incluso moitos puntos da provincia de Ourense, hoxe esta pasada noite o termómetro baixou dos 10 graus. É verdade que as noites vai a subir a temperatura, pero sí, aí sí que vamos a notar que non estamos no verán, non? Sí que van a subir os mínimas, por exemplo, a noite do sábado para domingo, pois teremos mínimas de 12, 13, 14, así que, bueno, ambiente xa máis fresco durante as noites, en el que se van un chisco as temperaturas.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. De momento, non preguntamos máis a la do luns, imos vendo, ou nos quedamos con este veraniño que nos contas. Vale, María?
1: Perfecto, moi ben.
0: Graciñas, un aperte, boa fin de semana, disfrutala.
1: Igualmente, ata logo.
0: Ata loguiño, ata loguiño. Pues nada, que sigue el sol y vuelve el calor para el fin de semana. Por eso vamos a arrancar la tarde estudia con una canción que tiene mucho ritmo, que mezcla ritmos de reggae, ska y rumba, con un mensaje muy optimista. Es el tema de Bongo Botraco, que lleva por título Todos los días sale el sol.
2: Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoy. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-69-3906 y haz tu pedido. Codisoy, el calor que nos une.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Concello de Laxe, Escola de Verán. Do 18 ao 19 de setembro, ponencia a Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, no Museo do Mar de Laxe. Venres 18, 19 horas, Pablo Núñez. 20 horas, José Ignacio Gil Ibarguchi. Sábado 19, 11 horas, Manuel Regueiro. 12 horas, Vidal Romaní. A Escola de Verán de Isidro Parga Pondal. Organizan Concello de Laxe e Concellería de Comercio, Hostalería, Turismo e Cultura.
2: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
3: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
4: Chega a gran final de A Voltas co Cole. Este venres 18, de 5 a 8 na Praza do Concello, agárdate o último xogo de parellas. Se aínda tes vales, esta é a túa oportunidade para intentar facer pleno e entrar no sorteo das 5 tabletas. E garda ben esta data, venres 25 de setembro, ás 9 da noite. Coñeceremos en directo, a través do Instagram do CCA Carballo, quen leva as 5 tabletas entre todas as persoas que conseguiron os 5 acertos. Última partida, máxima emoción. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: City 41, vámonos hasta la Lin. Tenemos a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Pues por aquí, de viernes.
1: De viernes, bueno. De viernes de festas, por ahí. No hay festas, pues por ahí, por la Lin.
2: Sí, sí, de hoy hasta tomarte.
1: Caramba, caramba, como tiempo acompañado. Ecos girasoles sí. Contentos, porque recibimos a unas fotos que nos envió Iván, que digo, no llevamos a contestar hasta que falemos con él, a ver si nos chama. Así que hay girasoles e pipas por ahí, por la Lin, logo.
2: Ay, ay, al final, experimento dos frutos.
1: Mira que ven, pero hay moitos, entón, ¿cantos plantache?
2: No, bueno, plantei unha docena, tampouco, unha bolsinha destas que venden nas tiendas. Por probar, va.
1: E saliron ben e rápido.
2: Sí, sí. A ver, sei que se cultiva moi fácil, pero bueno.
1: Sí. Sí, bueno, sí. Non todo o mundo se dá. Pero ti crees que o tempo seco que tivemos axudou ou non?
2: Eu non rexei nada.
1: Eles así, queren sol, non?
2: Eles queren sol, é así. Eu creo que ese par de orballadas que caeron e tal xa arreglou todo.
1: Que ben, son conformistas, non lle fai falta moito, non?
2: Sin cultivo de secaño.
1: Sí, sí, sí. Bueno, entón, que vai comer as pipas esas?
2: Pois comeremoslas na casa.
1: Mira que ben, naturais 100%, eh?
2: Eso, ahora falta recoletalas, que ainda están ali, bueno, tostalas.
1: Claro, claro, logo chega esa outra parte. Pois mira ti, ao final, falábamos das pipas antes das vacacións, ese vicio que tiña eu, que estou quitándome del, pero bueno, se son así do xirasol, mellor. Estou me quitando das pipas e do chocolate, non definitivamente, pero así por temporadas.
2: Bueno, pero, sei, ao mellor chega un paquete misterioso.
1: Comémolo, comémolo. Sin duda, sin duda. Bueno, qué maravilla, cantas cousas se dan por aí, Iván, non paras, non paras, Sempre argallando algo.
2: É que se non aburrosco.
1: Bueno, pero está ben, ves os girasoles aí todos. É unha especie que parece que, non sei, como que se expresa. A mí dame, eu vexo, por exemplo, unha veciña miña que os ten ali, eu vexo aí xirados cara ao sol, le digo, para que parece, non sei, son seres vivos, evidentemente, pero non sei, como moi personalizados os girasoles, non sei se pasa a ti tamén, ou é cousa da miña tolemia, non sei, pero pareceme así moi...
2: Son especiales.
1: Moi simpáticos, moi...
2: Sí.
1: Sí. Pois sí, mira que ben. Bueno, pois como se xera solo están contentos e con Iván tan contento e con festas en la Lin, que imos poñer hoxe, Iván?
2: Pois hoxe imos poñer a ver se estás de Rubén Simeó.
1: Simeó?
2: Simeó.
1: Ah, Simeó. Sí, Rubén Simeó, algo así, sí.
2: A ver se, porque ven este fin de semana a la Lin,
1: ah,
2: o domingo.
1: Ah, que ben, que ben. E cal queres? Temos varias en inglés.
2: Pois, a ver se tes My Way.
1: Sí, a primeira que me sale, sí, señor.
2: Pois vale.
1: E que día... Dime.
2: No, dime. Nada.
1: Que día actúa?
2: O domingo. Que a banda de la Lin. O domingo pola noite ás 10. É un artista que eu non conocía, pero a verdad estive nos coitando un par de cancións e vou nos sumar.
1: Ah, moi ben. Porque, mira, as festas grandes de la Lin son agora.
2: Son agora, sí, son estes días.
1: É que eu, de verdade, xuraría que falamos hai dous meses do tema das festas de la Lin. E digo, tuvo que haber outras así grandes recentemente.
2: Pero aquí temos as festas das parroquias, bueno, despois temos o cocido, pero, bueno, despois así, cousiñas que van habendo por aí, actuacións e tal, pero que son as grandes, son agora. Temos festa todo o ano, va.
1: Eso está ben, sois festeiros, pero do cocido, todo eso sí, pero as que viñera Pili Pampín, que quería ir Noelia, que foras con Noelia, son estas.
2: No, esas son dunha parroquia.
1: Ah,
2: uy,
1: vale.
2: Pero eso se fa el tempo.
1: Claro. Que estaba mezclando, por eso digo, estaba misturando eu e digo, pareceme que foi noutra época, entonces, vale.
2: Sí, foi por estes días, pero nunha parroquia.
1: Vale, non eran as... Pero que o tempo pasa volando, pasa un mano para outro, madre mía. Bueno,
2: uf,
1: a ti non se pasa tan rápido, pero xa me contarás.
2: Xa te contarei.
1: Bueno, poñemos My Way, entón, de Rubén Simeó. Moi ben, e para quen xa dedicamos, Iván?
2: Pois, sim, voy a dedicar en especial para todos os de la Lin, que teñen boas festas de ardores. Bueno, pa todos los que dedico habitualmente. Para ti más, para tu compañera, para Lucía.
1: Millóns de grazas, Iván. Bueno, pois a pasarlo moi ben, que ademais o tempo vai acompañar, seguimos con veraniño, que isto dá gusto para as festas, así que a disfrutar e grazas por chamarnos, vale? Unha aperta.
2: Veña, a pasar un fin de...
1: E a disfrutar tamén tostando as pipas, xa nos contarás como vai o proceso, vale?
2: Xa vos contarei, chao.
1: Veña, chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. La tarde es tuya. Radio Voz.

0: veñen as colaboracións, non? Entonces
1: sí,
0: tan,
1: sí.
0: dan outra
1: que ademais estiveron moi interesantes tamén, efectivamente, os colaboradores, con liñas moi distintas, sí, sí.
0: Pois sí, non? Bueno, sí. De feito, bueno, pois en algún momento de alguna sí. intervención, pois a mí me deu que pensar e volver atrás, non? Como
1: adiante.
0: Como é o tema deste mozo de Sancho, non?
1: Sí.
0: Mire, porque aquela serie que era La huella del crimen, non? Pois emitiuse en tres etapas, non? Nunha das etapas o seu avó pois fai un papel memorable, non? Como Jarabo, non? E iso emitiuse pois no ano 85, non? Porque foi a revisar as actas e me dei que o rapaz ten 32 anos, non? O Daniel Sancho.
1: Sí.
0: Entonces, penso en algún momento este rapaz pois cando era neno pois igual tivo acceso, porque é normal que na súa casa se teñen as películas de os traballos do seu avó e de seu pai, non?
1: Que curioso, sí.
0: Podería pensar o rapaz que estaba expoñendo o seu avó na pantalla era tal como era o avó, non? Non? Porque podese chegar a moitas conclusións que igual nin tan siquiera veo, non? Pero o remate da película, desgrazadamente, e o seu feito de ser desgrazado, porque non deixa de ser un feito desgrazado, coincide prácticamente exactamente no mesmo desenvolvemento, non?
1: Vaya.
0: Vaya. Coinciden exactamente igual, son exactamente iguales, non? Non quero describir, non, porque ademais non sería o momento, non? Entonces chega a pensar que ás veces en algún momento da súa vida pois ocurren feitos que o levan a facer un acto deste tipo nas series. En esa serie en concreto recordo papelóns inmensos, non? E un é o de seu avó, lembro algún de Fernando Guillén, que ademais se repetiu en dúas historias diferentes, Trele Páez, non? O Juan Echanove ou Carmen Maura, dos que máis me sonan e dos que máis lembro, non? Non os de Fernando Guillén, que os dous personaxes de Fernando Guillén, bueno, pois podían ser realmente despreciables non se ve de outra maneira, pero por exemplo o final do persoeiro de que fai Terele Páez ou de Carmen Maura, non? Entonces son dúas mulleres en concreto, bueno, pois son asusticiadas, non? O tema, non? E chámate, por exemplo, no de Terele Páez, no que fai Terele Páez, a ter un ese poñerte un pouco lado do lado da asesina cando vai a ser asusticiada, non? Además faino, bueno, pois tremendo, non? O sea, a súa exposición. E supoño que en moitos casos pois un se pon tamén do lado do criminal, non? E ver, por exemplo, pois algunha película de James Cagney, por exemplo, non? Que solía ter persuadidos deste tipo que pasa pola cabeza dun home que ademais é amigo dun sacerdote nunha das películas que eu vexo deste mozo, non? Pero o seu ego como mala persona, non? Como facerse mala persona, pois pues, leva a cometer pois pues, determinados actos que acaban ao final coa súa execución, ou ver a película, por exemplo, Pena de Morte con Sean Penn,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Ou ver outras series de de do mesmo tipo, de verdad que entonces aquí fallamos, uh-huh, circulaba ese periódico O Caso, sí, ¿no? Donde se contaban, sí, pues ese pan, digamos, pa os pobres, ¿no? Que uh-huh, probablemente non tiñamos moitas máis, sí, moitas máis posibilidades de ver outras cousas que non foran eso, aparte de meterse un certo
1: que, por
0: medo
1: cierto,
0: no corpo,
1: efectivamente, ¿no? Chamaba a atención algo claro, a maneira de tratar as cousas de unha maneira que hoxe non permitiríamos, de feito, non? Fotografías en primeiro plano do cadáver. Sanguinolento incluso. É dicir, era cousas e titulares tremendos, tremebundos, ademais super descriptivos. Claro, chamaba moito a atención, pretendía ser, claro, era sensacionalista. Pero hoxe non se nos ocurriría pensar nisto, na fotografía en primeiro plano dun cadáver.
0: Pois,
1: eran moitos, de certo.
0: Dende esa perspectiva e desa maneira, pois claro que non, non? E sigue habendo, pois, o mellor algún tipo de revistas de ese tipo. Xa,
1: sí, hoxe a exposición é algo diferente, efectivamente.
0: Diferente,
1: non sei se decir algo máis estética, pero sí.
0: Sí, probablemente sí. Máis estética, sí, probablemente é seguro que se podría decir, non? E na que ás veces, bueno, pues nos presentan imágenes en algún programa, sí, sí, informativo ou algo así, que dicen, bueno, pues igual,
1: sí,
0: igual as imágenes poden ferir a sensibilidade,
1: sí, de certo,
0: do espectador, non? Que eso,
1: claro, claro,
0: ocorre moitas veces. Logo, a realidade é moito máis cruel que a imaginación, non? Quen tuvo, por exemplo, que compartiu momentos ou días, incluso máis, incluso comidas ou de outro tipo, consciente que tivo, bueno, pois, ese arranque de quitar a alguén do país dos vivos, e que ademais analizaban e comentaban as cousas coa suficiente frialdade, non? De haberlo feito, o expoñía, bueno, pues, a veces xa non se extraña de que poidan pasar esas cousas coñecidos, sobre todo no servicio militar, pola unidade donde me tocou, non? E despois, pero tamén tive en contacto fora do ambiente militar con alguna persona que ás circunstancias pois se levou a cometer un acto terrible do que ahora xa non vive, non, pero do que se arrepentiu, pois eu creo que toda a vida, non? E sobre todo cando volve a regresar ao sitio onde vive, como é o trato que te dispensan o resto das persoas que prácticamente non se deixan ou non se arriman a ti, non queres pues, en principio, non digo que un apestado, pero pouco máis, non? Pero dixe todo canto de persoas se pode ter adiante dos teus convecinos, non? Bueno, pois, pues, e máis, caso que a mellor tocábame bastante cerca, non? E eu, despois, a fascinación que temos por as persoas que salen nas series, ou
1: sí,
0: que salen,
1: ou
0: que salen nunha pantalla, ese remato, non chego a entender moi ben cal é o que nos fascina desas persoas, non? Porque ás veces, incluso, o tema, bueno, non sei, incluso damos por bon que unha lección de unha persona que supostamente xa se remato nunha película ou nunha serie acabe a tiros con outra persona, non? E respiras aliviado ou con plena satisfacción de que se cumpla, sí, de esa maneira. Bueno, pois, pues, un pico para todas e para todos. Bueno, e o tema, pois, pues, é moi interesante.
1: Moi interesante, a verdade, e para darlle voltas, porque ademais seguirá crecendo, ¿eh? Estamos niso.
0: Pues seguirá crecendo, sí, estamos.
1: De certo. Bueno. Resulta interesante saber por qué y bueno, hacia qué caminos. Seguimos hablando, pues, Antonio, gracias.
0: Pasa buena
1: noitiña. Gracias. Igualmente, hasta mañana. Buena noite. Hasta luego, guiño. Esto es Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Estamos bien por aquí.
1: Así me gusta, que estemos
2: por
1: bien.
2: Por ahí también.
1: Estamos bien, sí, sí.
2: Con días de calor impresionantes, pero bueno.
1: Nótase esto da calor, así de cómo estamos. Notase moito.
2: Queime.
1: É certo. Pero bueno, nunca se sabe. Oxe tiven algún traballo de xardín e a verdade é que dis, pero bueno, como isto? Por qué? En fin.
2: Aí se sigue así, as fontes... Bueno, por aquí se están facendo o que non ten, están facendo pozos de barrena, de moita fondura, pois pues non é imposible.
1: Vaya.
2: Sí, as fontes van secando, van... Sí, están se facendo moitos. Xa se fixeron anos atrás, pero este ano fanse moitos tamén, sí. E fan falta, porque senón...
1: Claro. Sí.
2: Os artesanos, sí, antes daban auga bastante, chegaba, pero agora moitos secan, quedan sin auga.
1: Xa.
2: Porque cada paso as augas están máis fondas.
1: E iso que non cambiou nada, polo visto, que non hai nin cambio climático, nin pasou nada, nin ocurre nada, nin todo vai ben, todo vai igual.
2: Era boa.
1: Xa.
2: Era boa, sí.
1: Sí.
2: No, pois vémolo aquí, eu ao menos xa vexo, aquí a diante dos ollos, como que enseguí.
1: Xa. Bueno, hai bastantes cousas que son evidentes, moi evidentes. Así que, a partir de aí, que lle imos facer? En fin, ir tirando. Eso. Pero bueno, como xa agardábamos, pois sabemos que agosto é caprichoso e setembro, de momento, pois mira, quere seguir sendo verán, pero con esas temperaturas que están por aí España, por outros lugares achicharrados.
2: O que pasa é que setembro pasa aquí é pior ainda.
1: Claro.
2: Sí.
1: Para as colleitas, para a sequía, para... Claro.
2: Sí. Bueno, pois...
1: En fin. Contanos que pensas sobre todo isto que se nos ocurriu.
2: Eu, se digo a verdad, non me interesa ver os documentales nin películas de rollos de mortes, non? Sin embargo, se nos telediarios sale unha noticia destas, se podo, o sigo, porque xa é verdad. É sempre un care a ver se o resolven, aunque ás veces é moi, moi difícil. Despois os periodistas poderánse equivocar, pero eu creo que se non fora por eles, varios casos podía ser que quedaran olvidados. Sí, o que din a tele cala moito na sociedade. Ás veces despois, ou na tele ou na radio, bueno.
1: Sí.
2: Ás veces, despois de un tempo de estar a cousa parada, aparentemente, volvo a falar dos casos, é unha maneira de que volve outra vez a estar ao día, a poñerse ao día.
1: Sí.
2: Ven que as familias están pasando, moi mal, é unha maneira de axudar dándolle voz outra vez. Eu é o que penso. Despois de darlle tantas voltas a algún caso, e cando resolvan, pois polo menos que o paguen quen o fagan. Sí. É o máis ou menos o que eu penso.
1: Por que resultan atractivos os delincuentes?
2: Eu non sei, porque eu teríalle medo. Vamos a ver. A ver, non digo que non lle pase unha cousa a calquera, ou que nos pase nun momento dado. Nunca podemos dicir que non nos pase unha cousa destas, pero eu teríalle medo. Eu non seria capaz de vivir como persona desa. Imposible. Madre mía. Estou dormindo como persona desa, e sei que fixe un daño desa maneira, vaya... Pois eu non me explico porque ten esa, como decides, esa tirada así. Non sei, non me explico, xa digo, non lle vexo lógica, pero... Non lle vexo lógica. Que, por exemplo, a familia que lle dá a un, claro, que lle dá a unha persona en xa que... Aunque fixeron daño, bueno, é un familiar. Pero despois... Non sei. ti que dices logo de eso?
1: Eu digo, bueno, por aquí lo ir sumando ideas tamén a todo isto, que é moi estrano, non? O asunto este de... A mí é algo que me pregunto dende hai moitísimo tempo, non? Bueno, porque me resulta moi interesante o fenómeno, non? O feito de que haxa tantísimos contidos, tantos, tanto de realidade como de ficción, adicados efectivamente á investigación criminal. Ten algo, non? E ademais levamos uns cuantos anos con series cada vez máis sofisticadas, non? Que nos explican, bueno, con maior ou menor, non, nivel de credibilidade, como se chega a investigar e a descubrir quen matou a alguén, non? E a verdade é que temos de todo, incluso series con comedia, non? E con argumentos e con personaxes bastante pintorescos, co mesmo obxectivo, investigar crimes, habitualmente asasinatos, non? E a verdade, bueno, crímenes de todo tipo, pero tamén interesan os delincuentes de todo tipo, non? E boa parte da producción audiovisual e de moitos contidos que compartimos están efectivamente adicados a delincuentes ou a criminais, non? E resulta moi interesante. É moito menos atractivo un personaxe que non é criminal ou que non comete ningún tipo de delito, nin que ten ningún tipo de asunto retorcido, non? Entre mans. É moito máis atractivo quen comete delitos, aparentemente.
2: Mira que lle dan voltas a algún tema, porque eu teño algo...
1: É algo moi curioso iso.
2: No programa de Félix Jorquera, por a mañá, o fin
1: sí,
2: de semana.
1: Sí, sí.
2: Madre mía. Algún que escreboso total. Boa.
1: Sí.
2: A verdade é que non sei como chegamos a estes extremos, porque é impresionante.
1: Pero posible que haxa moito interés por coñecer todo iso.
2: Están nos libros, según di, están nos libros de todo.
1: Por iso dicimos, é moito máis interesante unha persoa cunha mente escura que unha persoa cunha mente, comillas, clara.
2: Bueno, non para todos, eh?
1: Non?
2: Non. Para todos non. Eu quero estar con unha persoa que poda confiar nela, senón imposible. Hombre, se comete un delito grandísimo, eu penso que non é fácil de vivir con ela.
1: Bueno, pero non é necesario vivir con ela, pero podes te interesar. Podes dedicar horas a ver algunha serie baseada na súa vida, por exemplo.
2: Eu nunca li ninguna.
1: Non.
2: Non me chama. Non me chama, pero bueno, pode haber quen é eso. Sin embargo, como te digo, vexo no na televisión un caso, porque son casos de verdade tamén. Si, eu sigo. Si, ou na radio, na televisión ou na radio, calquera dos medios. E bueno, eu xa digo, os periodistas terán os seus engaños, podrán se equivocar, pero axudan moito, en caso deses axudan moito, parece a min, é o que me parece a min. Porque moitas veces se non fora por eles, as familias quedaban
1: xa
2: quizás un pouco cosas. Sí. A ti non te parece, non?
1: Bueno, é evidente que moitas veces a opinión pública chama atención sobre determinados casos. E moitas veces, claro, dar a coñecer unha situación. Estaba pensando eu, por exemplo, naqueles programas, son considerados true crime, lembrades, que tiñan que ver, estaba Paco Lobatón buscando a persoas perdidas, por exemplo, non?
2: Malas que faltan ainda.
1: Claro, e a verdade, pois, claro, dar a coñecer determinadas circunstancias, se o coñece, se o sabe moita xente, pode axudar, claro, a localizar alguén que se perdeu. E quizáis, efectivamente, pois moita xente dease conta de moitas cousas e pode servir de informante frente a determinadas circunstancias gracias a que algo se deu a coñecer. Ou como comentabades tamén, é dicir, o feito de que se coñeza algo, pois pode facer tamén o que se reclame, non? Pois revisitar unha situación, revisitar un tema, de que se chame atención sobre determinados non tipos de delitos ou, bueno, en fin, pode axudar tamén de alguna maneira a solucionalos.
2: Sí, sí. Os policías, por exemplo, se cadra por unha cousa pequeniña que sepa un ciudadano, pues mira, empezan por aí e...
1: Uh-huh. Claro, por exemplo.
2: E poden sacar unha cousa adiante.
1: Por exemplo.
2: Sí.
1: Pero bueno, hai moito que evidentemente que nos chama a atención, pero sí é verdade que nos últimos tempos algo que chama a atención, e por iso se está falando dos límites éticos, non do true crime, ten que ver con que se lle dé a voz os criminais, os asasinos, non? É dicir, que ademais de que se faga pois unha investigación sobre o tema, ou se faga un reportaxe, ou se faga un docuserie, un documental, algo, pois se escoite a voz da persoa que cometeu o delito, persoa ou persoas. E, bueno, hai quen considera que isto pode ser contraproducente ou que, nalgúnha ocasión, busca rehabilitar tamén públicamente a persoa, ou hai quen cree que pode, claro, causar un dano tamén aos familiares posteriormente, etcétera, etcétera, non? E, de feito, hai algún límite legal, traballase niso tamén en España, hai algún límite legal, por medio de algunhas normativas, noutros países así mesmo, con respeito a que pasa despois dun delito ca persoa que cometeu ese delito. Claro, nos parecería ético que esta persoa, por exemplo, supoñamos, poñemos un caso ficticio, hipotético, persoa que asasina a alguén. E resulta que, bueno, pois unha persoa que comeza a ir ás televisións e gaña cartos precisamente en base a isto, a contar a súa historia.
2: Ela mesma.
1: Claro. Claro, porque haberá quen lle pague, efectivamente, por contar a historia. Claro, a pregunta é, isto é ético? Que gañes diñeiro por contar un crimen que cometeches?
2: Iso tamén.
1: Claro, pois é un dos debates que se plantexa con respecto a este tipo de cousas, por exemplo.
2: E deixarán lle facer?
1: Bueno, iso que se pretende, efectivamente, que non ocurra. Legalmente, por exemplo. Claro, pero estamos a falar de situacións destas, por isto este é un tema moi atractivo, está de xoxo moi dormido, hai que darlle moitas voltas. É un tema moi atractivo, claro. Cal pode ser o límite de todo isto? Porque, claro, eu estaba preguntando, claro, ti e máis eu cometemos un delito. E resulta que nos convidan mañán a un programa en Radio Voz para que o contemos. E supoñemos que pasamos por Caixa, ou digo, un calqueira medio de comunicación. Resulta que nos pagan e nos facemos famosos, e temos moitos likes, e seguimos ganando cartos precisamente por iso. Porque somos os autores dun delito. Claro. Bueno, pode ser, claro, estamos a falar de que o delito sería lucrativo.
2: Pero non hai familia que aguante iso, imposible. Non se pode aguantar iso.
1: Bueno, pero se aguanta o sistema, supoñamos que isto ten moita audiencia.
2: Bueno, pero
1: e, polo tanto, o medio de comunicación, pois lle convén, sabes? Efectivamente, ter audiencia, para iso, pois lle paga a unha persoa que teña audiencia. Estamos a falar disto. Os delitos teñen audiencia. As mentes criminais tamén.
2: Pero eso tiña que estar prohibido que vayan á televisión por lei, Falar de eso. Próximo a min, que vai en outra clase de xente, bueno, de románticos e tal, bueno, eso xa é a parte. Pero dun caso dun de morte, saber que eles mesmos que vai a falar deso, eso é rixe da xente que lle quere desa familia, máis de todo.
1: Bueno, pero tamén satisfai a curiosidade que se pode ter. A audiencia é curiosa. Existe un interés por este tipo de temas.
2: Bueno, pero, a ver, quen ten que saberlo en realidad é a Guardia Civil, a policía e todo eso. Uh-huh. E nós que, eu por menos no meu caso, que se resolva, se se pode ser. Pero de seguir a televisión, non sei. Pero bueno, antes diz que había historias de casos así,
1: sí.
2: Nas romerías e nas feiras, e por aí diz que había historias desas, de casos reales, casos que pasaron, tamén ofrecían unha historia nun papel, e bueno, sí, eu non sei. se nos botamos un pouco fora das normas, penso eu, porque hai que ter un respeto hacia a familia en cousas desas e hacia os veciños, a xente que conoce esa persona. É o que eu penso. Aí penso que as televisións que non deberon levar, pero é a miña maneira particular, va, de pensar. Porque iso é ir con moita cara, digamos. Por moito que lle paguen, a ver. Xa non lle debera pagar, por eso.
1: Xa.
2: O que ten que decir xa dirá onxo eso a, bueno, a esa xente. Creo eu, va. É o que penso eu neste momento.
1: Pois está sendo o que pensamos, Suso. E graciñas por estar con nós tamén e por compartilo.
2: Bueno, xa estou equivocado, pero...
1: Bueno, isto é opinable, é debatible. E ademais, claro, que saibas que a Lei Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que se aprobou en primavera, te dá la razón.
2: Eu se digo a verdade o que eu penso. Eu sinceramente
1: xa.
2: Non dou nada por escoitar unha cousa así, senón...
1: Xa.
2: Non.
1: Pois imos seguir. Graciñas, bueno, por estar con nos, Suso. Pasa boa noitinha.
2: Grazas,
1: ata a próxima. Boa noite. Ata logo. Ata loguiño.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.